sam zapravo ja. Ovo je Noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava. Sad

0: tebe, principesa.
1: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije, nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa, izbor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: I 6 sati vrijeme je da i započnemo taj novi dan. Petak pred nama, 12. lipanj, vrijeme je za infoportal. Obavijest za stanovnike Glogovca odmah na početku: zbog radova na niskonaponskoj mreži danas će od 10 do 13 i 30, 13 sati i 30 minuta bez struje biti dio naselja Glogovac. Isključene se odnosi na Debelo brdo, Velebit i Vinogradsku ulicu, a iz Elektre Koprivnica mole građane za razumijevanje i preporučuju da svoje aktivnosti ipak prilagode tim planiranim radovima. Dobra vijest stiže za roditelje osnovnoškolaca u Koprivnici. Gradsko vijeće donijelo je odluku o financiranju radnih bilježnica za sljedeću školsku godinu. Za učenike osnovnih škola kojima je osnivač grad osigurano je 165 000 eura, dok će financijsku pomoć zatražiti i moći zatražiti i roditelji djece koja pohađaju druge škole uz ispunjavanje propisanih uvjeta. Odluka se ne odnosi na likovne mape, atlase i kutije za tehničku kulturu. A na cestama naše županije ove godine zabilježeno više prometnih nesreća nego lani u isto vrijeme. U prvih 5 mjeseci dogodilo se 467 nesreća, odnosno 35 više nego u istom razdoblju prošle godine. Dobra je vijest ipak da je smanjen broj teško ozlijeđenih osoba, no 3 su izgubile život. Policija je u istom razdoblju evidentirala više od 6000 prometnih prekršaja, uhitila 171 vozača zbog najtežih prekršaja te privremeno uzela 16 vozila.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

prnje sate, a netko još uvijek nije spreman za apsolutno ništa. Dobro jutro želim, Dragana je s vama. Petak je, to je otprilike jedino što bi trebalo što se tiče vremena reći ili vremenske prognoze. Ali reći ću da je 6 sati i 10 minuta, da ste nam tu na Radio Dravi. Vani inače nevjerojatnih 8 stupnjeva, onako prohladno. A ako želite znati detaljnije, onda evo, onako samo kratko, danas nas očekuje sunčano vrijeme i vrlo ugodnih 20 stupnjeva. Tako da ovo uopće nije loš početak dana, niti malo. Budi s nama uz Radio Dravu.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
1: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
0: Obavještavaju se mještani općine Koprivnički Ivanec, a posebice mještani naselja Koprivnički Ivanec, te šira zainteresirana javnost, da će ulice u naselju Koprivnički Ivanec u subotu 13. lipnja biti zatvorene u vremenu od 9 do 11 sati, i to zbog održavanja prve cestovne utrke u Koprivničkom Ivancu naziva Bijeg kod Ivančana. Zbog toga promet za sva vozila, osim za vozila hitnih službi, neće biti moguć ulicama Koprivničkog Ivanca sve dok se utrka ne završi, pa se mole svi za strpljenje. Iz općine Koprivnički Ivanec ovim putem pozivaju sve mještane da slobodno izađu na ulicu i bodre trkače, te da navijaju za svog favorita.
3: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: je Drava Plus.
1: 6:30 je bio je jučer lijep dan za osnovnoškolce i srednjoškolce, one najuspješnije. Župan Tomislav Golubić upriličio je prijem za njih i njihove mentore. Dakle, za sve one koji su tijekom školske godine ostvarili zapažene rezultate na državnim natjecanjima i smotrama. Na svečanosti su nagrađeni učenici koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnoj razini i njihovi mentori. Prema podacima naše županije, ove godine na državnim natjecanjima sudjelovalo 163 učenika. Nagrađeno ih je 47 pojedinačno, zatim 16 ekipa i 39 mentora. Svečanost su nazočili i zamjenik župana Mario Rajn, predstavnici škola i brojni drugi uzvanici. Eto, to je to. Idemo dalje svirati uz Kelly Clarkson i Što te ne ubije, to te samo ojača.
0: Ovo je Drava Plus.
1: Teško je još uvijek. Ali zato smo tu svi skupa da se razbudimo. Dragan

0: tražiš pravu akciju. Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince. Sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik. Sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Frank jubilarna kava 500 grama za 7,69 €. Kiselo vrhnje 1 kg, 2,79 €. Čokolada s rižom 300 grama Mikado, samo 2,79 €. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Jako, jako velik hit poznatog irskog benda The Script, inače vrlo emotivna posveta preminulim roditeljima pjevača ovog benda, napisana kao u biti način suočavanja s tugom što ih više nema.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: Emily Sandé.

0: A iz Irske smo se uz Emily Sandé malo preselili u Škotsku i prebacili se u 2012. godinu uz veliki, veliki hit Next to Me kojeg je posvetila svom partneru. Tako da mu jednostavno na neki način oda počast i svim drugima koji jednostavno ostanu uz svog partnera kako god bilo teško ili ne teško. A je li vama teško ili nije teško već, na primjer, u petak znati što ćete raditi za vikend? Jel čekate jedva taj vikend i imate točno raspored, agendu? Gdje, što, kako, kad i kako? Pitamo vas na Facebooku u anketi. Jeste li onaj tip ljudi koji u petak već ima apsolutno sve isplanirano za vikend ili ste onaj tip ljudi koji kaže nemam pojma? Za sad nemam pojma vodi, ali jedna slušateljica rekla je da ona definitivno zna gdje će i biti ovaj vikend, a to su podravski motivi. Zvuči kao dobar, dobar plan.
1: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Cemetery Firework. Par sekundi dijeli nas do 7 sati, Koprivnica mjeri 9 stupnjeva, danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, u unutrašnjosti povremeno može biti umjerene na oblake, slab vjetar, a najviša dnevna temperatura između 19 i 24 stupnja. Sutra će biti isto, dakle pretežno sunčano, u unutrašnjosti također s umjerenom na oblakom mjestimiće, a bit će većinom suho. I sutrašnji vjetar slabo će puhat, a najviša dnevna temperatura ide ipak malo više nego danas, od 24 do 29 stupnjeva. Jedno savršeno vrijeme što se tiče ovog vikenda i podravskih motiva u gradu nam našem. Vrijeme je za vijesti Medija servisa.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
2: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožat od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-Bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: ...23 godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Medija servis.
4: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Medija servis.
3: Medija servis. Najbrža istina.
1: Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online.
5: Sedam je sati. Trump tvrdi da je postignuto veliko rješenje rata s Iranom. Teheran bez službenog odgovora. Pobjedom Meksika protiv Južnoafričke republike započelo 23. svjetsko nogometno prvenstvo. U svim državama članicama Europske unije počinje primjena pakta o migracijama i azilu.
6: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Sjedinjene Američke Države postigle su veliko rješenje rata s Iranom, koje bi moglo biti potpisano već ovog vikenda, tvrdi predsjednik Donald Trump. Otkazao je ranije najavljeni veliki napad na tu blisko istočnu državu, te najavio da će uskoro biti otvoren Hormuški tjesnac. Sporazum je opisao kao vrlo važan memorandum o razumijevanju prema kojem Iran neće imati nuklearno oružje. Objasnio je i zašto misli da će ovaj put do dogovora ipak doći. Jer su primili udarac kakav bi malo tko mogao podnijeti i žele postići puno veći dogovor, kao što i ja želim. Mogli bismo to učiniti na drugi način, pretpostavljam, ali bi trajao dulje. Nedavno su jako teško pogođeni i ne volim raditi stvari na taj način, ali smatrao sam da je to potrebno. To je odličan dogovor za SAD, za Bliski Istok i mislim da će u konačnici biti i za Iran, jer će moći izgraditi svoju zemlju i promijeniti režim. Iranski državni mediji izvijestili su da Teheran nije donio konačnu odluku o sporazumu. Novi sporazum navodno pruža vremenski okvir za razminiranje Hormuškog tjesnaca, tijekom kojeg bi se nastavila američka pomorska blokada, te raspravlja o mehanizmima za daljnje nuklearne pregovore i oslobađanja zamrznute iranske imovine, ali ne sadrži konkretne sporazume o tome kako će se to dogoditi. Cijene nafte pale su pak na najniže razine u dva mjeseca zbog nade u dogovor i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca.
6: Sport.
5: Krenulo je svjetsko nogometno prvenstvo u Meksiku, Kanadi i SAD-u. Nakon svečane ceremonije otvaranja 23. mundijala, domaćin Meksiko odigrao je prvu utakmicu, dok su vatreni odradili prvi trening uoči susreta protiv Engleske u srijedu.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
7: Spektakularnom ceremonijom uz pjesmu, ples i vizualni spektakl svečano je otvoreno svjetsko nogometno prvenstvo. Iako će svaka od zemalja domaćina imati svoje otvaranje u oči Kanade i SAD-a, ono prvo održano je u Meksiku, stadion Azteka bio je ispunjen do posljednjeg mjesta. Meksiko vas dočekuje sa osmjesima iz dubina naših srca. Mi smo nacija različitosti, nasljeđa i ponosa od zemalja naših predaka, gdje su rituali, pokret i duh opstajali. Za fenomenalnu atmosferu pobrinuli su se kolumbijski glazbenik J Balvin, južnoafrička pjevačica Tyla, legendarni Andrea Bocelli, glumica Salma Hayek, točke tradicije i kulture zemlje domaćina, ali moderne glazbe i plesa. Ritam je pojačala i Shakira. Kolumbijka je prije prve utakmice turnira između Meksika i Južne Afrike pred 80.000 gledatelja izvela službenu pjesmu ovogodišnjeg mundijala pod nazivom Daj, daj. Nogometaši Meksika i Južnoafričke republike otvorili su mundijal točno 16 godina nakon što su isto napravili i u Južnoj Africi. Utakmica uz golove Kinonesa u 9. i Jimeneza u 67. te dva crvena jara i jedan Meksika završila pobjedom domaćina 2-0, čime Meksiko došao korak bliže prolaska skupine. Prvenstvo se nastavlja, Let's Go će već sutra imati nogometaši BiH koji će otvoriti turnir u Kanadi protiv domaćina. Bosna i Hercegovina drugi put u povijesti izborila nastup na mundijalu, a očekuje se do 30.000 fanova, čime bi se moglo dogoditi da domaćin bude podređen na tribinama. Hrvatska pak na natjecanje dolazi kao aktualni osvajač bronce iz Katara te srebra iz Rusije, a u skupini je s Panamom, Ganom i Engleskom, s kojom igra već u srijedu od 22 sata. Vatreni su Aleksandri održali prvi trening koji je popraćen velikim brojem navijača. Uoči utakmica golman Dominik Livaković.
8: Bio sam dva svjetska prvenstva i kad smo se vratili doma, bilo je stvarno lijepo. Tako da imam stvarno lijepa iskustva. Tako i sada, stvarno pripreme su odlično prošle. Odigrali smo dvije utakmice, atmosfera je super, tu isto imamo odlične uvjete, isto kao što smo imali na prethodna dva. Sve u redu i sretni smo što smo tu.
7: Reprezentativac Martin Baturina.
9: Očekivanja su od Hrvatske uvijek velika, ali mislim da treba ići utakmicu po utakmicu i pokušati odigrati najbolje moguće i mislim da će rezultat dovesti. Stvarno sam ponosan što sam tu i mislim da je to san svakog igrača kad krene igrati nogomet i tako je to stvarno sretan sam.
7: Livaković je kazao koliko mu znači igrati za Vatrene te kakva je kemija u ekipi, a Baturina istaknuo u čemu je dugovječna snaga naše reprezentacije.
8: Jako smo ponosni kad obučujemo dres, kad igramo za svoju domovinu. Dobro se slažemo, imamo dobre ljude koje nas isto i vode.
9: Mislim da naša snaga je što smo često dosta podcijenjeni, tako da Hrvati ko Hrvati vole dokazati ljudima suprotno i eto, mislim da je to isto jedna od naših snaga.
7: Za Media Servis, Anton Perović.
6: Media Servis. Vijesti.
5: Počinje primjena pakta o migracijama i azilu u svim državama članicama Europske unije. Unija na ovaj način kreće u borbu protiv ilegalnih migracija sa snažnom zaštitom vanjskih granica. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
10: Mi smo spremni što se tiče hrvatske policije, inače Ministarstvo unutarnjih poslova, ali i drugih institucija koje će u tome participirati. Mislimo da ćemo ono što nam pakt omogućava, a to je vraćati sve one koji nisu ispunili uvjete da za međunarodnom zaštitom na području Hrvatske ili na području Europske unije, da će nam pakt u tom smislu biti važan alat kako bi se izbjegle te sekundarne migracije za obilaženje europskih pravila.
6: Media servis. Vijesti.
5: Nakon što su se na temu vladinog paketa antiinflacijskih mjera ministri Tomislav Ćorić i Alen Ružić sastali sa predstavnicima Hrvatske obrtničke komore i udruge Glas poduzetnika, o situaciji se osvrnuo premijer Andrej Plenković.
11: Nastavlja se dijalog sa svim dionicima kao i sa predstavnicima sindikata i mislim da kroz taj dijalog polako se kristalizira i podloga za ove mjere i osluškujemo što bi eventualno moglo biti od zajedničkog interesa za eventualne daljnje faze priprema zakonskih i podzakonskih akata kako bismo ostvarili taj cilj, a to je smanjenje inflatornih pritisaka.
5: SDP i Možemo u Sisku su nastavili kampanju pod nazivom Plenkovićeva inflacija. Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
12: Hrvatskoj ne trebaju fejkeri koji žele uljepšati stvarnost da se zadovolje određenim društvenim skupinama. Hrvatskoj treba narodna vlada. Hrvatskoj trebaju ljudi koji razumiju kako se živi u Sisku, kako se živi u Karlovcu.
6: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
1: Tražiš najbolje za svoj dom? Na e-kupi te čeka tjedan besplatne dostave na kućanske aparate i sniženja do čak 45%. Naruči danas, plati manje, dobij više. E-kupi HR. Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Dubrovnik mjeri 20, Šibenik i Split 18, Rijeka 14, Slavonski Brod 11, Osijek i Zagreb 10, Varaždin 9, Gospićina 6. Pretežno sunčano, unutrašnjosti povremeno uz umjerenu na oblaku, ujutro lokalno i kratkotrajnu maglu. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, osobito na sjevernom dijelu, prije podne ponegdje na udare i olujna, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 24 na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom između 25 i 29 celzijevih stupnjeva.
6: Media servis. Najbrža istina.
13: Ovo je Jutro na Dravi.
0: 7 sati i 11 minuta, jutros imam jedno jako važno pitanje za vas. Jeste li tip osobe koji već u petak zna plan za vikend ili ćete tek sutra u subotu tamo negdje oko 11 početi razmišljati kamo i što? Javite nam na našem Facebook page-u Radio Drave, već imamo i neke osvrte. U biti većina kaže da nema pojma. A javila nam se i Arijana i kaže, ja ću biti na podravskim motivima. Gdje ćeš biti ti? Javi nam. A u nastavku Jonas Brothers, No Time to Talk, nećemo ni puno pričati, ipak su duge vijesti bile. Dragana je s vama ovog petka do 10 sati. Dobro jutro!

0: dizajnerske stole i stolice i zmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Novosti u Zoni 3 Virje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona 3 Virje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.

0: tako daleko. A Teddy Swims čeka nas.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Odmah nakon Drave Plus. Gabriel Šivalec više nije igrač Slaven Belupa. Dogovorom klubova i naravno samog igrača, 18-godišnji krilni napadač transferiran je u Dinamo. Karijeru će nastaviti graditi dakle u redovima aktualnog hrvatskog prvaka. U dresu Slaven Belupa Gabriel je proveo 4 godine, odigrao 21 službenu seniorsku tekmu, zabio 2 pogotka i upisao asistenciju. Postao mladi reprezentativac, stekao brojna prijateljstva i simpatije publike. Više u našim vijestima.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Autokomplex. Vaš BMW specijalist u Koprivnici. Velika ljetna akcija u lipnju. 15% popusta na sve ljetne servise ili 20% na servis klime uz redovni servis. Naš tim stručnjaka pripremit će vaš BMW za ljeto uz originalnu BMW dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera, provjeru kočnica i kompletan pregled vozila. Svi radovi se upisuju u digitalnu servisnu knjižicu i BMW History. Samo originalni BMW dijelovi i garancija na rad. Autokomplex, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Kontaktirajte nas na broj 098-261-011. Akcija traje do 30. lipnja ove godine.
1: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od 6 legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
2: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
0: Do 15. lipnja potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Trajno mlijeko Zbregov 1 litra 89 centi. Pileća hrenovka Ekstra Perutnina Ptuj 1 kg 2,69 €. Filip Bobi 90 grama 89 centi.
3: Robina je više.
4: Dragi, auto je stao.
5: Ma ne.
4: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
5: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
6: Halo, Auto Lončar, izvolite.
5: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
6: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
4: Oldtimer, stvarno?
0: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. Cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
7: Ovo je Jutro na Dravi.

Dovela nas je do 7:51 i dok se kod nas na Facebooku provodi anketa imaš li ideju što ćeš raditi ovaj vikend, jesi li jedna od onih osoba koja sve isplanira unaprijed ili tek u subotu počneš razmišljati. Za sad imamo 57% naših slušatelja koji su glasali, kažu sve je isplanirano. 43% kažu nemamo pojma. A javilo nam se i nekoliko njih koji kažu ovaj vikend bit ćemo na podravskim motivima. E sad, ako još uvijek ne znate gdje ćete biti na ljetovanju, pazi sad već ovo. Advent Zagreb već sad na službenoj stranici odbrojava do adventa 2026. godine, a brojne agencije prodaju adventska putovanja za kraj godine. Da, dobro ste čuli. Inače, do adventa u Zagrebu dijeli na 168 dana, 18 sati, 9 minuta i nešto par sekundi. I iako smo tek zakoračili u ljeto, ljudi planiraju godišnje, kupuju kupaće kostime, gledaju prognoze za more, a istovremeno postoje ponude za advent 2026. Da, onaj koji je za gotovo 6 mjeseci. Tako da ako slučajno krenete u potragu za svojom destinacijom, evo samo da vam kažem, pogledala sam nekoliko agencija, barem prema onome što sam ja vidjela, cijene se kreću od 99 pa do 599 eura. Naravno, ovisno o tome idete li možda na jedan dan ili na više dana. Nastavljamo naše druženje na Dragi. Dragana je s vama ovog petka sve do 10 sati. A evo nam i Robija.

0: Nika može sve sama, a mi smo došli do 7 sati 59 minuta u još uvijek sunčanoj Koprivnici. Kažu da će danas biti neke umjerene na oblake, ali uglavnom suho. 10 je stupnjeva u ovom trenutku. Danas nas očekuje i slab vjetar, a maksimalac između 19 i 24 stupnja. Sutra će nam biti isto, pretežno sunčano. Isto malo umjerene na oblake može biti, ali većinom suho. A sutrašnji maksimalac ipak nešto viši od 24 do 29 stupnjeva. Čini se da će biti ovo jako lijep vikend, onako ugodan za biti vani, a to stvarno nam i treba s obzirom na to da nam je danas otvorenje podravskih motiva.
1: 8 je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Počinje primjena pakta o migracijama i azilu u svim članicama Europske unije. Unija na ovaj način kreće u borbu protiv ilegalnih migracija sa snažnom zaštitom vanjskih granica. Hrvatska policija je spremna, poručuje ministar Davor Božinović.
3: Mislimo da ćemo ono što nam pakt omogućava, a to je vraćati sve one koji nisu ispunili uvjete da za međunarodnom zaštitom na području Hrvatske, na području Europske unije, da će nam pakt u tom smislu biti važan alat kako bi se izbjegle te sekundarne migracije za obilaženje europskih pravila.
1: Nakon što su potvrđeni novi slučajevi afričke svinjske kuge u Osječko-baranjskoj županiji, potvrđena je i prisutnost virusa kuge malih preživača kod ovaca na dva objekta u naselju Markovac kod Daruvara. Na terenu je veterinarska inspekcija, potvrdio je ministar poljoprivrede David Vlajčić.
4: Utvrđuje sve okolnosti na samom objektu, brojno stanje svinja, biosigurnosne ovaca i biosigurnosne mjere i sve činjenice, i tek kad se utvrde kompletne činjenice koje u ovom trenutku ne mogu i dalje komunicirati, ćemo moći utvrditi propisane mjere kako bi se bolest spriječila.
1: Svečano je otvoreno svjetsko nogometno prvenstvo. Nakon uvodne ceremonije, jedan od domaćina Meksiko u prvoj je utakmici sa 2-0 bio bolji od Južnoafričke republike. Hrvatska reprezentacija na natjecanje dolazi kao aktualni osvajač bronce iz Katra, a u skupini je s Panamom, Ganom i Engleskom, s kojom igra već u srijedu od 22 sata. Vatreni su u Aleksandriji održali i prvi trening, a na nadolazeći turnir osvrnuo se golman Dominik Livaković.
5: Bio sam dva svjetska prvenstva i kad smo se vratili doma, bilo nam je stvarno lijepo. Tako da imam stvarno lijepa iskustva, tako i sada, stvarno pripreme su odlično prošle. Odigrali smo dvije utakmice, atmosfera je super, tu isto imamo odlične uvjete, isto kao što smo imali na prethodna dva, sve u redu i sretni smo što smo tu.
1: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 20, Rijeka 16, Osijek 12, Zagreb je na 11. Pretežno sunčano, unutrašnjosti povremeno uz umjerenu na oblaku, ujutro lokalno i kratkotrajnu maglu. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, osobito na sjevernom dijelu, prije podne ponegdje na udare i olujna, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 24 na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom između 25 i 29 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
6: Ovo je Jutro na Dravi.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Derges dođeš, s osmihom odeš. Derges, jer tu si doma.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011.

0: Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje. U prvoj polovici lipnja Podravka i Robin Marketi nude vam pašteta Podravka više vrsta 95 grama 95 centi. Senf Estragon Podravka 350 grama euro i 89 centi. Bečka kobasica Podravka 1 kg 8 eura i 49 centi.
3: Robina je više.
4: Drava.

0: je Drava plus.
1: 8 sati i 30 minuta, došli smo do još jedne Drave plus. A došli smo i do jako dobre i važne vijesti. Izgradnja novog Koprivničkog gradskog stadiona trebala bi početi 2027. godine. Na gradskom vijeću na sjednici članice i članovi gradskog vijeća donijeli su odluku o provedbi javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za izradu idejnog rješenja, građenja i opremanja ovog stadiona. Natječaj će se provesti kao javni, anonimni i opći, a raspisat će ga naravno grad Koprivnica. Program natječaja pritom je već izrađen, rekao je gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić.
2: Dakle, ja bih iskoristio ovu priliku da zahvalim cijelom timu ljudi koji rade na pripremi ovog arhitektonskog natječaja i siguran sam da je ovo put kojim ćemo dobiti ne samo stadion i ono što prati kao facility stadion, nego da ćemo dobiti nešto što će nam jako puno značiti i u prostoru naše Koprivnice i zapravo mislim da to naša Koprivnica u konačnici zaslužuje zbog svoje nogometne povijesti i rezultata koje ostvarujemo u najvišem rangu takmičenja u Republici Hrvatskoj.
1: Naravno, više donosimo u vijestima u 9 sati koje nam priprema Bojan Horvat.
0: Ovo je Drava plus.

0: Obavještavaju se mještani općine Koprivnički Ivanec, a posebice mještani naselja Koprivnički Ivanec, te šira zainteresirana javnost, da će ulice u naselju Koprivnički Ivanec u subotu 13. lipnja biti zatvorene u vremenu od 9 do 11 sati, i to zbog održavanja prve cestovne utrke u Koprivničkom Ivancu naziva Bijeg kod Ivančana. Zbog toga promet za sva vozila, osim za vozila hitnih službi, neće biti moguć ulicama Koprivničkog Ivanca sve dok se utrka ne završi, pa se mole svi za strpljenje. Iz općine Koprivnički Ivanec ovim putem pozivaju sve mještane da slobodno izađu na ulicu i bodre trkače, te da navijaju za svog favorita.
1: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
2: Novi, vrući McCrispy habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su.
0: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjani juneći vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la creme brulee. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
4: Domaća glazba
5: uvijek je dobar izbor.
4: Radio Dra-

0: Trainee 50 ways to say goodbye. Ako postoji 50 načina da nekome kažete zbogom, onda sigurno postoji barem 50 načina da odgodite posao za, ne znam, još 5 minuta. Ali, iako je petak, nema više izvlačenja. 10 minuta dijeli nas do 10 sati, jutro je pri kraju, dan je već ozbiljno krenuo. I mi vas i na Facebook page-u Radio Drave pitamo kako ćete provesti ovaj vikend, točnije. Provodimo anketicu, jeste li tip ljudi koji već u petak zna kako će izgledati subota i nedjelja ili tek u subotu negdje tamo oko podne počnete razmišljati o tome. Za sad ste nam na 57,43%. 57 vas je glasalo posto za nemam pojma, a 43 isplanirali smo već apsolutno sve. A neki su nam se i javili i rekli točno što će ovaj vikend raditi, biti na podravskim motivima.
1: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 80-ih.

0: Ovo je Jutro na Dravi.
1: Još uvijek mjerimo vani ugodnih, evo sad 14 stupnjeva, danas će nam biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu na oblaku. Maksimalac ide danas do 24 stupnja. Sutra će biti praktički isto sunčano, ponegdje možda umjerena na oblaka, ali ipak najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stupnjeva. A u onom drugom dijelu vikenda, u drugom dijelu nedjelje, pa čak i u ponedjeljak na kopnu će biti oblačnije, lokalno uz kišu, moguće pljuskove s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku u subotu sjeverozapadni. U ponedjeljak okreće na do umjeren sjeverni. I od ponedjeljka će dnevna temperatura biti definitivno u padu. Stigli smo do 9 sati, vrijeme nam je za vijesti.
0: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
1: Gabriel Šivalec nakon 4 godine napustio Slaven Belupo i potpisao za Dinamo. Što u Dinamu planiraju s njim, zna kolega Bojan Horvat.
2: Gabriel Šivalec više nije igrač Slaven Belupa. Dogovorom klubova i samog igrača, 18-godišnji krilni napadač, transferiran je u Dinamo, te će karijeru nastaviti graditi u redovima aktualnog hrvatskog prvaka. U dresu Slaven Belupa proveo je 4 godine, odigrao 21 službenu seniorsku utakmicu, zabio 2 pogotka i upisao asistenciju, postao mladi reprezentativac, stekao brojna prijateljstva i simpatije publike. Gabriel Šivalec novo je ime u Dinamu, nadareni 18-godišnjak, krilni napadač i hrvatski U19 reprezentativac. Gabi je danas potpisao višegodišnji ugovor s našim klubom. U Maksimir dolazi iz Slaven Belupa, pa znamo da mu plavi dres dobro stoji, a mi mu želimo dobrodošlicu i puno sreće, napisao je prvak Hrvatske na društvenim mrežama. Šivalec je jedan od najtalentiranijih igrača u mladoj hrvatskoj reprezentaciji, a s Dinamom će potpisati ugovor na 3 godine. Namiče se da je ideja da zaigra za B momčad koja će nastupati u prvoj nogometnoj ligi, ali ako se dokaže tamo, uvijek postoji šansa da ga Mario Kovačević digne u prvu momčad. Izgradnja novog Koprivničkog gradskog stadiona Ivan Kušek Apaš trebala bi početi 2027. godine. Naime, članice i članovi gradskog vijeća grada Koprivnice na sjednici su donijeli odluku o provedbi javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za izradu idejnog rješenja građenja i opremanja ovog stadiona. Kako je bilo navedeno u materijalima, natječaj će se provesti kao javni, anonimni i opći, a raspisat će ga grad Koprivnica. Program natječaja pritom je već izrađen. Cilj natječaja je odabir rješenja koje u najvećoj mjeri udovoljava potrebama naručitelja u skladu sa stručnim kriterijima ocjenjivanja. Krajnji rezultat natječaja bit će idejno rješenje kojim će se zadovoljiti potreba za funkcionalnim sportsko-rekreacijskim prostorom uz usklađenost zahvata s prostorno-planskom dokumentacijom, načelima održivosti i uključivosti, uz nezaobilaznu estetiku kojom će se u potpunosti izmijeniti vizura predmetnog prostora, istaknuto je. Definirano je i da je početak provedbe natječaja planiran u trećem kvartalu, odnosno od srpnja do rujna, dok se sklapanje ugovora za izradu projektno-tehničke dokumentacije očekuje od listopada do prosinca. Realizacija potrebne projektno-tehničke dokumentacije, ishođenje dozvola i početak gradnje planiran je u 2027. godini, još je spomenuto. Dodajmo da pravo sudjelovanja u natječaju ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba, a stručnost je zadovoljena kada je barem jedan od autora ovlašteni arhitekt. Po objavi rezultate natječaja, grad Koprivnica će najboljim autorima dodijeliti nagrade. Koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić na sjednici je zahvalio timu koji je radio na pripremi natječaja.
3: Dakle, ja bih iskoristio priliku da zahvalim cijelom timu ljudi koji je radio na pripremi ovog arhitektonskog natječaja i siguran sam da je ovo put kojim ćemo dobiti ne samo stadion i ono što prati kao facility stadion, nego da ćemo dobiti nešto što će nam jako puno značiti i u prostoru naše Koprivnice i zapravo mislim da to naša Koprivnica u konačnici zaslužuje zbog svoje nogometne povijesti i rezultata koje ostvarujemo u najvišem rangu takmičenja u Republici Hrvatskoj.
1: Bile su ovo vijesti u 9 sati. Hvala Bojanu.
0: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave. Radio. Radio. Drava.

sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

0: Emergency Enemy na Radio Dravi. Ovih dana neprijatelji definitivno su i računi koji ljudima pristižu. Stiglo nam je to vrijeme u godini kad jedna ljetna tema uspije ujediniti cijelu Hrvatsku i ne, nije nogomet ovog puta, nije čak ni politika, nije ni vremenska prognoza, to je cijena kave na moru. Kava je i dalje jedna od stvari koje Hrvati najčešće uspoređuju tijekom ljeta. Prema više turističkih vodiča i analiza, cijena ove godine se u turističkim mjestima naravno najčešće kreće između 2 i 6 eura, dok na najatraktivnijim lokacijama može biti i skuplja. Primjerice, za Dubrovnik se navode i cijene od 6 do 9 eura na najpoznatijim lokacijama. Dakle, čim krenu godišnji, kreću i fotografije računa. Jedan pošalje kavu od 3 eura, drugi odmah pronađe onu od 5 i uvijek se nađe netko tko napiše: e, ja sam platio manje. I kaj ćeš? Kaj ćeš na kraju svi, ali uvijek ipak sjednemo na tu terasu, barem jedan put uz more, jer očito je da ne plaćamo kavu, plaćamo malo pogleda, malo mira, malo sreće, ljubavi, topline, topline oko srca, to plaćamo. Miley Cyrus u nastavku nas čeka i Prisoner.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar s

0: rate. Uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Pobaflex.
1: Dođite u vrtni centar Agrokuće od 26. svibnja do 13. lipnja na dane hrane i biološke zaštite za vaše biljke.
2: Izdvajamo gnojiva za travnjake s repelentima za rastjerivanje krtica. Super ponudu prskalica 8 litara 19 eura, prskalica 5 litara 12 eura, prskalica 2 litre 5 eura 84.
1: Na gnojiva AgroCS odobravamo 10% popusta.
2: Dani hrane i biološke zaštite za vaše biljke od 26. svibnja do 13. lipnja u vašem vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft and Strong, pakiranje 20 komada, 4 eura i 49 centi. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13 eura i 99 centi. I baby vlažne maramice Violeta, samo 95 centi.
4: Robina je više.
5: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
6: Drava.

0: je Drava Plus.
1: 9:30, vrijeme za još jednu, naravno, Dravu Plus. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić upriličio je prijem za najuspješnije učenike osnovnih i srednjih škola te njihove mentore koji su tijekom školske godine ostvarili zapažene rezultate na državnim natjecanjima i smotrama, a na svečanosti su nagrađeni učenici koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnoj razini te njihovi mentori. Inače, prema podacima županije, ove godine na državnim natjecanjima sudjelovalo je 163 učenika, nagrađeno je 47 pojedinaca, 16 ekipa i 39 mentora.
0: Ovo je Drava Plus.

0: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gablica i oblizeka. Uživajte u ukusnom grah varivu s repom i kobasicom, musaki, piletini sa žara s meksičkom rižom, svinjetini na bečki uz kašu s bukovačama, pohanom osiću s krompirom i blitvom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
3: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
1: Do 15. lipnja potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Trajno mlijeko Zbregov 1 litra 89 centi. Pileća hrenovka Ekstra Perutnina Ptuj 1 kg 2 eura i 69 centi. Filip Bobi 90 grama 89 centi.
4: Robina je više.
5: Dajemo ti razlog više.
6: Da ne budeš tiše.
7: Radio Drava.

Skip sa beat i meni malo srce poskočilo dok sam shvatila da nas dijeli 10 minuta do 10 sati i da je moja smjena gotova još petak, pa di ćeš bolje u ovoj sunčanoj Koprivnici. Onda sam se sjetila i da radim u nedjelju, pa eto, čujemo se ponovo od 7 sati ovog vikenda. Sada se ostavljam uz Silvu i Clean Bandit u nastavku dok Silva ne dođe.

0: svima, ja sam Silva i vaše sam društvo do 14 sati. Danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz malo umjerene naoblake, ali bez većih iznenađenja. Vjetar će većinom biti slab. Najviša dnevna temperatura kretat će se između ugodna 21 i 24 stupnja, a trenutno smo u Koprivnici na 18. Vrijeme za vijesti medija servisa, čujemo se odmah iza toga.
1: 10 je sati.
2: Vijesti medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Iranska vojska ispalila je dronove na brodove u blizini Bandar Abasa u Hormuškom tjesnacu kako bi spriječila njihov prolazak. Napad se dogodio jutro nakon što je američki predsjednik Donald Trump ustvrdio da je SAD postigao veliko rješenje rata s Iranom, koje bi moglo biti potpisano već ovog vikenda. Teheran nije donio konačnu odluku o sporazumu. Epidemiološka situacija u Hrvatskoj se pogoršava. Zbog izbijanja afričke svinjske kuge na objektima s držanim svinjama na području naselja Šaptinovci i Kućanci, te u divlje svinje na području lovišta Zdenci u Virovitičko-Podravskoj županiji, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je novo rješenje o zonama ograničenja kojim se određuju zona zaštite nadziranja i zaraze u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-Podravskoj županiji. S lipnjem je u upotrebu pušten središnji registar stanovništva, u kojem se na jednom mjestu nalaze podaci iz 8 izvora. Cilj je bio smanjiti papirologiju i birokraciju, te podatke staviti na jedno mjesto. Istaknula je u intervju medija servisa voditeljica službe za nadzor zaštite osobnih podataka Porezne uprave Mateja Antolković.
3: Popis stanovništva odlazi u povijest. Nema više terenskih odlazaka, nema više ispitivača. Zašto? Između ostalog, jer vi kad imate popis stanovništva, već za mjesec dana ta je informacija zastarjela. A ovdje u središnjem registru stanovništva se automatski to evidentira. Vi ako mijenjate prebivalište, vama će automatski, čim je u Ministarstvu unutarnjih poslova promijenja, ta promjena biti evidentirana i u središnjem registru. Tako da bit će ti podaci koji jesu evidentirani automatski i popis će biti, to je taj takozvani popis koji je sada biti u središnjem registru, će biti odmah na licu mjesta sa tim trenutnim stanjem sa kojim je.
1: Portugalski stručnjak Jose Mourinho novi je trener Real Madrida. S kraljevskim klubom potpisao je trogodišnji ugovor, objavio je španjolski klub. Mourinho se tako vraća na klupu kraljevskog kluba s kojim je osvojio povijesni naslov u La Ligi s rekordnim brojem bodova. Ova odluka uprave dolazi nakon teškog završetka sezone u kojoj je Barcelona osigurala naslov prvaka pobjedom 2-0 u nedavnom El Clasiku, te nakon dvije sezone u kojima su u Ligi prvaka ispadali već u četvrtfinalu. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 22, Rijeka 19, Osijek i Zagreb su na 16. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro lokalno i kratkotrajnu maglu. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, osobito na sjevernom dijelu, prije podne ponegdje na udare i olujna, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 24 na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije, većinom između 25 i 29 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

Ovo su bili Off-Key Junior i Love Speak, Taste Like Summertime. U 10 sati i 13 minuta na Radio Dravi, dobar dan još jednom svima. A sad jedno petkom sasvim prikladno pitanje. Jeste li vi osoba koja vikend planira danima unaprijed ili sve prepušta trenutku i odlučujete doslovno u zadnji čas? To smo vas pitali na Facebooku Radio Drave, a rezultati su vrlo zanimljivi. Čak 57% vas voli imati plan i unaprijed zna kamo ide i što će raditi. S druge strane, 43% vas još uvijek nema pojma kamo će, kada će i s kim će, pa će po svemu sudeći odluku donijeti spontano. A pitali smo i ove organizirane među vama kamo se ide ovog vikenda i odgovor je bio prilično jednoglasan. Ovoga vikenda svi putevi vode na podravske motive. Dakle, ako još nemate plan, možda ste upravo dobili ideju. A ako ga već imate, velika je šansa da se vidimo upravo tamo. 33. podravski motivi službeno evo otvaraju se danas u 20 sati, a detalje oko programa najavit će nam direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić u emisiji Gradske minute u 12.40, pa ostanite i dalje uz Radio Dravu. Stižu nam naravno i hitovi poput ovog, R.E.M. i Shiny Happy People.

U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama, 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka

0: u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
3: Stišaj buku u glavi
4: i pojačaj radio.
3: Radio Drava.

0: U 10.30 na Radio Dravi, Koprivničko sunce ovih dana upija i novi igrač Slaven Belupa. Više u nastavku.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Lovro Banovec prvo je pojačanje Slaven Belupa za novu sezonu. 24-godišnji ofenzivac u Podravinu dolazi kao slobodan igrač nakon provedene sezone u Vukovaru, a s Koprivničkim prvoligašem potpisao je ugovor na 2 godine s opcijom produljenja za još 1 godinu. Banovec je prošle sezone za Vukovar 1991 upisao 32 nastupa s 4 pogotka i 6 asistencija. Postao je jedan od ključnih napadača za klub, a istaknuo se kao svestran igrač koji može pokriti više ofenzivnih pozicija. U karijeri je nastupao za Inter Zaprešić, Varaždin te Sesvete. Trener Gregurina na njega može računati od prvog dana priprema koje počinju 22. lipnja, poručili su iz kluba.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A ovo su Majales. Slušamo novu stvar, Jel te zove na ples.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 111.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
1: Radio koji s tobom živi.
3: Tobom živi.

10:49 na Radio Dravi. Sigurna sam da ćete ovih dana prolaziti centrom Koprivnice, pa kad ste već tamo, zastanite i kraj izloga naše knjižnice. Tamo vas naime čeka izložba radova nastalih na likovnoj koloniji Kistom i riječju za zdravu Dravu, održanoj 30. svibnja na simboličnoj lokaciji između posebnog ornitološkog rezervata Veliki Pažut i novonastajuće farme za industrijski tov pilića. A radovi su nastali kao svojevrsni umjetnički uvod u još veći događaj u sklopu kampanje Drava se ne trži, prije istoimenog koncerta Darka Rundeka, Cinkuša te ostalih glazbenika okupljenih za zdravu Dravu. Od crteža i akvarela do akrila i eksperimentalnih tehnika, svako je svoju poruku o Dravi prenio na svoj poseban način. Izložbu možete razgledati sve do kraja mjeseca. A do kraja sata stiže još odličnih stvari. Tu su nama Mario Huljev, Elton John, a ovo je Damjano David i Zombie Lady.

0: Vrijeme će nam danas ići na ruku, očekuje nas pretežno sunčano, povremeno uz malo umjerene naoblake, ali bez nekih većih iznenađenja. Vjetar će biti većinom slab, pa neće kvariti planove na terasama ili na brojnim događanjima koja nas očekuju. Najviša temperatura kretaće se između 21 i 24, trenutno smo na 19, idealno za provesti što više vremena vani. Vrijeme nam je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 11. sati, evo što donosimo. Na Koprivnička groblja idemo po novom režimu. Ako vozite bicikl ili sa sobom dovedete psa, dobit ćete kaznu. Više u vijestima Bojan Horvat.
2: Članice i članovi gradskog vijeća grada Koprivnice na sjednici donijeli su novu odluku o grobljima kojim su uvedena i nova pravila ponašanja. Kako je istaknuto u materijalima, odluka se odnosi na gradsko groblje pri Svetom Duhu, zatim na židovsko i pravoslavno groblje, te na groblja u naseljima Reka, Bakovčica, Jagnjenovec i Hrešin. Svima njima upravlja gradsko komunalno poduzeće Komunalac. Ovom odlukom uređuju se mjerila i kriteriji za dodjelu i ustupanje grobnih mjesta na korištenje, iskopavanje i premještaj posmrtnih ostataka, ukopi i privremeni ukopi, način ukopa nepoznatih osoba, produljenje groba i premještaj ostataka u grobnici, održavanje groblja i uklanjanje otpada, uvjeti i mjerila za plaćanje naknade pri dodjeli grobnog mjesta i godišnje grobne naknade. Objašnjeno je. Definirane su i prekršajne odredbe te novčane kazne za nepoštivanje pojedinih odredbi odluke i to za fizičku osobu u iznosu od 150 eura, za fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost 200 eura, te za pravnu osobu 300 eura. Fizička osoba tako će biti kažnjena ako primjerice ne održava grobno mjesto, odnosno ako grobno mjesto ne uredi barem na vrtlarski način, to jest ako prostor oko grobnog mjesta ne drži u redu i čistoći. Kaznu će dobiti i ako protivno zabrani, oštećuje puteve, zelenilo i druge površine, ako ostavi ili vozi moped, motocikl, bicikl ili drugo osobno prijevozno sredstvo, odnosno ako vodi kućne ljubimce ili druge životinje. Učenici i mentori koji su tijekom školske godine 2025/26 ostvarili vrhunske rezultate na državnim natjecanjima, primili su priznanja i novčane nagrade na svečanom prijemu u Koprivnici. Domaćin prijema bio je župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić. U ovoj školskoj godini na području županije održana su 22 natjecanja u znanju i 12 sportskih natjecanja, na kojima je sudjelovalo 895 učenika i 310 mentora. Za organizaciju natjecanja županija osigurala gotovo 73 tisuće eura. Na državnu razinu pozvano je ukupno 149 učenika i ekipa, a za nagrade učenicima, ekipama i mentorima iz 15 škola izdvojeno je 19.280 eura. Čestitajući nagrađenima, župan Golubić istaknuo je kako su njihovi uspjesi rezultat znanja, talenta, discipline, upornosti i velikog truda, te poručio da su učenici Koprivničko-križevačke županije među najboljima u Hrvatskoj. Dodao je kako će županija i dalje ulagati u obrazovanje, jer su mladi i znanje temelj razvoja zajednice. U ime nagrađenih učenika obratio se Mislav Vizijak iz gimnazije Fran Galović Koprivnica, koji je ove godine osvojio drugo mjesto iz geografije te treće mjesto iz kemije i matematike, ujedno zahvalivši županiji na podršci. Radovi učenika iz županijskih osnovnih škola nalazit će se na naslovnicama besplatnih školskih bilježnica, koje će učenicima biti podijeljene uoči nove školske godine u sklopu projekta Naslovnica budućnosti. Župan Tomislav Golubić upriličio je prijem za učenike i mentore, čiji su likovni radovi izabrani na natječaju Naslovnica budućnosti. Na natječaj su pristigla ukupno 133 rada iz 14 škola, a odabrano je 13 najboljih likovnih ostvarenja. Projekt besplatnih bilježnica Koprivničko-križevačke županija provodi drugu godinu za redom u suradnji s partnerima iz gospodarstva i obrtništva. Nakon pozitivnih reakcija učenika, roditelja i škola, inicijativa se nastavlja i u nadolazećoj školskoj godini. Ovogodišnja novost je natječaj Naslovnica budućnosti, osmišljen s ciljem poticanja dječje kreativnosti, mašte i umjetničkog izražavanja. Kroz svoje radove učenici su predstavljali vrijednosti obrazovanja, zajedništva, identiteta i pripadnosti lokalnoj zajednici. Odabrani radovi bit će otisnuti na službenim naslovnicama školskih bilježnica, dok će učenici i njihovi mentori za svoj doprinos primiti simbolične nagrade. Bilježnice će krasiti upravo vaši radovi, a moći ćete se ponositi time kada ih na početku školske godine ugledate u svojim školama i prepoznate svoj crtež na jednoj od naslovnica, rekao je župan Golubić, te zahvalio učiteljima, mentorima, nastavnicima i ravnateljima koji su poticali učenike da se uključe u ovaj projekt. Cilj projekta bio je učenicima iz manjih sredina omogućiti jednake uvjete na početku školske godine, pružiti podršku roditeljima kroz rasterećenje kućnih budžeta, te dodatno osnažiti ulaganje u obrazovanje kao temelj razvoja zajednice, ističu u županiji. Slaven Belupo ima novog igrača. 24-godišnji ofenzivac Lovro Banovec u Podravinu dolazi kao slobodan igrač nakon provedene sezone u Vukovaru, a s koprivničkim prvoligašem potpisao je ugovor na 2 godine s opcijom produljenja za još 1 godinu. Banovec je prvo pojačanje Slaven Belupa za novu sezonu. Prošle sezone za Vukovar 1991. upisao 32 nastupa s 4 pogotka i 6 asistencija. Postao je jedan od ključnih napadača za klub, a istaknuo se kao svestran igrač koji može pokriti više ofenzivnih pozicija. U karijeri je nastupao za Inter Zaprešić, Varaždin te Sesvete. Trener Gregurina na njega može računati od prvog dana priprema koje počinju 22. lipnja, a mi ovim putem našem novom igraču želimo puno zdravlja i što više sretnih trenutaka u plavom dresu. Dobrodošao u Koprivnicu, Slaven Belupo i plavu obitelj, poručili su iz kluba.
0: Toliko u našim vijestima, iduće poslušajte u 13 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: Ona voli u 11 sati i 12 minuta. Vjerujem da svi već znate, opća opasnost službeno se vraća na scenu i to nakon razdoblja koje je za bend bilo jedno od najtežih u više od 30 godina postojanja. No, sve je sada super kod njih. Igor Sojka i Kameni odlučili su nastaviti dalje, a bendu su se pridružili gitarist Nenad Dujmić Neno i novi vokal, odnosno frontman Zoran Mišić. Zajedno su predstavili i novi single Nebo iznad nas, pjesmu koja simbolično otvara novo poglavlje jednog od najpoznatijih domaćih rock bendova. Što nam to iduće pripremaju u stožeru opće opasnosti za Radio Dravu, rekao je novi frontman benda Zoran Mišić.
1: U planu je novi single, ali definitivno ima materijala i za novi album sigurno će doći i do toga, ali korak po korak, idemo polako. Opća opasnost ima onako jedan baš specifičan zvuk. Nećemo se previše odmicati od toga, naravno da nećemo. Mislim, to je priča koja ide dalje i naravno da tu postoji neki priljev nove energije koju donosimo Neno i ja. A mislim da se to najbolje čuje i na ovoj pjesmi, prvoj koja je izašla Nebo iznad nas, znači priča će se i dalje kretati u tom smjeru. Ko zna, možda sami sebe iznenadimo.
0: Eto, nakon promocije singla u Hard Place-u u Zagrebu pred bendom je prvi pravi koncertni test, onaj u Županji 27. lipnja, nakon kojeg slijedi još koncerata. A kako teku pripreme, koje će pjesme izvoditi, koja je Zokiju najdraža pjesma opće opasnosti i kakva je atmosfera u bendu, doznajte u emisiji Glazbeni server sutra u 17 sati. A mi idemo dalje uz Kid Rocka i All Summer Long u 11 sati i 14 minuta na Radio Dravi. Dobar dan svima!

0: U prvoj polovici lipnja Podravka i Robin Marketi nude vam pašteta Podravka više vrsta, 95 grama, 95 centi. Senf Estragon Podravka 350 grama, euro i 89 centi. Bečka kobasica Podravka 1 kg, 8 eura i 49 centi. Robina je više.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Frank jubilarna kava 500 grama za 7,69 eura. Kiselo vrhnje 1 kg, 2,79 eura. Čokolada s rižom 300 grama Mikado, samo 2,79 eura. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
3: Domaća glazba uvijek je dobar izbor.

0: pola 12 i još jedne Drave Plus. Dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Članice i članovi gradskog vijeća grada Koprivnice na sjednici održanoj u srijedu izmijenili su odluku o komunalnoj naknadi. Kako je navedeno u materijalima, od plaćanja komunalne naknade sada će u potpunosti biti oslobođeni oni građani Koprivnice koji imaju utvrđeno tjelesno oštećenje od 80% i više, a temeljem rješenja nadležnog tijela mirovinskog osiguranja. Moraju pritom biti vlasnici ili korisnici stambenog prostora u kojem imaju prijavljeno prebivalište.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Obavještavaju se mještani općine Koprivnički Ivanec, a posebice mještani naselja Koprivnički Ivanec, te šira zainteresirana javnost, da će ulice u naselju Koprivnički Ivanec u subotu 13. lipnja biti zatvorene u vremenu od 9 do 11 sati, i to zbog održavanja prve cestovne utrke u Koprivničkom Ivancu naziva Bijeg kod Ivančana. Zbog toga promet za sva vozila, osim za vozila hitnih službi, neće biti moguć ulicama Koprivničkog Ivanca sve dok se utrka ne završi, pa se mole svi za strpljenje. Iz općine Koprivnički Ivanec ovim putem pozivaju sve mještane da slobodno izađu na ulicu i bodre trkače, te da navijaju za svog favorita.
1: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup meal s jednom od 6 legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
2: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, Auto Lončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
0: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
7: Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše.
8: Radio Drava.

A za sve vas ljubitelje motora i motorijada, iduće subote od 14 sati na Šoderici vas čeka 29. moto susret MK Roosters Koprivnica. A kako su poručili organizatori, u programu nas očekuju nastupi grupe Wanted 5, moto igre, Beer Throne Challenge, nagradne igre, odlična klopa, osvježavajuće piće i vrhunska atmosfera. Dakle, sve ono što čini jednu dobru motorijadu za pamćenje. Ove godine slavlje je još veće jer MK Roosters obilježava 30 godina djelovanja, zato upalite motore, okupite ekipu i pridružite se velikom motodruženju iduće subote na Šoderici. Ovo je Billy Idol i Cradle of Love u 11 sati i 50 minuta. Ja sam Silva i s vama sam danas do 14 sati.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožat od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
4: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
1: Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online.
5: Grgić ponovno podnio ostavku na mjesto gradonačelnika Nove Gradiške. Trump 38. put tvrdi da će sklopiti sporazum s Iranom, Teheran bez konačne odluke. Prvi dan svjetskog nogometnog prvenstva u znaku pobjeda Meksika i Južne Koreje. Na teren danas izlaze Kanada i BiH.
3: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Nepuna dva tjedna od pobjede na izborima za čelnika Nove Gradiške, Vinko Grgić podnio je ostavku na mjesto gradonačelnika, treći puta u 6 godina. Učinio je to nakon što je USKOK jučer podnio prijedlog za ponovno određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Informaciju je za Media Servis potvrdio Grgićev odvjetnik Fran Olujić.
6: Razloge će vam vjerojatno objasniti on, a na taj način je istovremeno USKOK svoj prijedlog povukao, te se ročište koje je trebalo biti danas u 12 sati na Županijskom sudu u Osijeku neće održati jer više ne postoji prijedlog za ponovnim određivanjem istražnog zatvora.
5: Podsjetimo, USKOK je protiv Grgića u dva navrata otvorio istragu zbog zlouporabe gradonačelničke funkcije, odnosno malverzacija u dva europska projekta. Ovakva situacija se mogla predvidjeti, rekao je za Media Servis Grgićev protukandidat na prošlim lokalnim izborima HDZ-ov Bernardin Trnka.
7: Sad se tu postavlja pitanje moralnosti, postavlja se pitanje odgovornosti prema građanima i prema cijelom ovom našem gradu. Mislim, je li bilo očekivano ili nije, evo morate procijeniti sami, mada pravni stručnjaci su jasno rekli kakva je situacija i ponovnim dolaskom na poziciju gradonačelnika se otvara mogućnost da ponavljanja kaznenog djela.
5: Za Novu Gradišku slijede novi izbori koje bi vlada trebala raspisati u zakonskom roku.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Dogovor o miru na Bliskom istoku je postignut. Tako barem tvrdi američki predsjednik pred novinarima u Bijeloj kući, dok ga režim u Teheranu ponovno demantira. Jednako tako Donald Trump tvrdi i da će se ponovno otvoriti Hormuški tjesnac. Novoj promjeni Trumpove retorike prethodilo je otkazivanje američkog bombardiranja Irana. A sve zato jer su, kako kaže, razgovori o miru dovedeni na najvišu razinu iranskog vodstva i odobreni.
8: Oni ga žele potpisati koliko i ja, ako ne i više od mene. Ponovno tvrdi Donald Trump o sporazumu s Iranom, kaže da bi se to moglo dogoditi već ovog vikenda, no ponovno za njegove tvrdnje nema potvrde iz Teherana. Svjetski mediji pobrojali su da je Trump, otkako je zajedno s Izraelom započeo rat na Bliskom istoku, već 38 puta rekao da mirovni sporazum samo što nije sklopljen. Ranije je najavio veliki napad na Iran te poručio i da će uskoro biti otvoren Hormuški tjesnac, pa ga je naprasno otkazao. Sporazum je opisao kao vrlo važan memorandum o razumijevanju i vjeruje da ga je odobrio iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamnej.
9: Neće imati nuklearno oružje, pristali su na to. To je veliki dio dogovora. Također neće proizvoditi nuklearno oružje u ikojoj formi.
8: Objasnio je zašto misli da će ovaj put do dogovora ipak doći.
9: Jer su primili udarac kakav bi malo tko mogao podnijeti i žele postići puno veći dogovor, kao što i ja želim. Mogli bismo to učiniti na drugi način, pretpostavljam, ali bi trajalo dulje. Nedavno su jako teško pogođeni i ne volim raditi stvari na taj način, ali smatrao sam da je to potrebno. To je odličan odgovor za SAD, za Bliski istok i mislim da će u konačnici biti i za Iran, jer će moći izgraditi svoju zemlju i promijeniti režim.
8: No iz Teherana kažu da nisu donijeli konačnu odluku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji je rekao da je veći dio teksta sporazuma finaliziran, ali da je problem počeo kada je američka strana postavila nove zahtjeve i promijenila svoje stavove. Za Media Servis, Bruno Perić.
5: Tragedija u Mađarskoj. 7 osoba je poginulo, a 2 su ozlijeđene u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila na zapadu zemlje, kada je minibus 9 putnika udario u kamion koji je stajao u mjestu zbog nesreće koja se dogodila ranije i zaustavila promet. Naime, u blizini Gjora, 122 km zapadno od Budimpešte, kamion je udario u građevinsko vozilo. Jedna osoba je poginula, a promet se zaustavio. Mađarski premijer Peter Mađar na Facebooku je uputio sućut obiteljima stradalih te napisao da su žrtve strani državljani. Policija je potvrdila da su i minibus i kamion bili moldavskih registarskih oznaka.
3: Media servis. Vijesti.
5: Epidemiološka situacija u Hrvatskoj se pogoršava. Zbog izbijanja afričke svinjske kuge na objektima s držanim svinjama, na području naselja Šaptinovci i Kućanci, te u divlje svinje na području lovišta Zdenci u Virovitičko-podravskoj županiji, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je novo rješenje o zonama ograničenja kojim se određuju zona zaštite, nadziranja i zaraze u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji.
3: Sport.
10: Svečano je otvoreno 23. po redu svjetsko nogometno prvenstvo. Iako će svaka od zemalja domaćina imati svoje otvaranje uoči Kanade i SAD-a, ono prvo održano je u Meksiku. Stadion je bio ispunjen do posljednjeg mjesta.
11: Meksiko vas dočekuje sa osmjesima iz dubina naših srca. Mi smo nacija različitosti, nasljeđa i ponosa od zemalja naših predaka gdje su rituali, pokreti, duh opstajali.
10: Nogometaši Meksika i Južnoafričke republike otvorili su mundijal točno 16 godina nakon što su isto napravili i u Južnoj Africi. Utakmica je uz 2 crvena kartona Južnoafričke republike i 1 Meksika završila pobjedom domaćina 2-0, čime je Meksiko došao korak bliže prolaska skupine. U kasnijem susretu Južna Koreja došla je do pobjede nad Češkom 2-1. Prvenstvo se nastavlja i danas, a prvi na teren će nogometaši BiH koji će otvoriti turnir u Kanadi protiv domaćina. BiH je drugi put u povijesti izborila nastup na mundijalu, a očekuje se do 30.000 fanova, čime bi se moglo dogoditi da domaćin bude podređen na tribinama. Evo što o važnosti prve utakmice misli Amar Memić.
12: Mogu reći da je svaka utakmica isto važna, ali naravno da je važno kako otvoriti prvenstvo, tako da smo se spremali, gledali smo protivnika, mislim da smo spremni. Mislim da ne treba veća motivacija nego to da imaš u posvijesti da svi gledaju to prvenstvo i da je to najveće prvenstvo koje možeš doživjeti. Mislim da je to dovoljna motivacija.
10: Zmajevi su kao pripremu pred mundijal igrali prijateljske utakmice s Makedonijom u Sarajevu i Panamom u St. Louisu, a obje su završile neriješeno. Hrvatska pak na natjecanje dolazi kao aktualni osvajač bronce iz Katra te srebra iz Rusije, a u skupini je s Panamom, Ganom i Engleskom, s kojom igra već u srijedu od 22 sata. Vatreni su u Aleksandriji održali trening koji je popraćen velikim brojem navijača. Uoči utakmica golman Dominik Livaković.
13: Bio sam 2 svjetska prvenstva i kad smo se vratili doma, bilo je stvarno lijepo. Tako da imam stvarno lijepa iskustva, tako i sada, stvarno pripreme su odlično prošle. Odigrali smo 2 utakmice, atmosfera je super, tu je isto imamo odlične uvjete, isto kao što smo imali na prethodna 2, sve u redu i sretni smo što smo tu.
10: Za Media Servis, Anja Hrvatin.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
1: Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Dubrovnik mjeri 25, Makarska, Šibenik i Split 24, Rijeka i Zadar 23, Karlovac i Sisak 20, Krapina, Osijek, Bjelovar, Slavonski Brod, Varaždin i Zagreb 19, u Gospiću je 18. Pretežno sunčano, unutrašnjosti povremeno uz umjerenu na oblaku, ujutro lokalno i kratkotrajnu maglu. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, osobito na sjevernom dijelu, prije podne ponegdje na udare i olujna, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 24 na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom između 25 i 29 celzijevih stupnjeva.
3: Media servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.
14: Tobom živi.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
0: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjani juneći vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la creme brulee. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
4: Dođite u vrtni centar Agrokuće od 26. svibnja do 13. lipnja na dane hrane i biološke zaštite za vaše biljke.
5: Izdvajamo gnojiva za travnjake s repelentima za rastjerivanje krtica. Super ponudu prskalica 8 litara 19 eura, prskalica 5 litara 12 eura, prskalica 2 litre 5 eura 84.
4: Na gnojiva AgroCS odobravamo 10% popusta.
5: Dani hrane i biološke zaštite za vaše biljke od 26. svibnja do 13. lipnja u vašem vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
6: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
7: Volimo slušati.
6: Ovo je tvoja glazbena terapija.
7: Radio Drava.

0: Ovo je Selena Gomez, Single Soon. U 12 sati i 30 minuta na Radio Dravi. Dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Na nadležnom prekršajnom sudu jučer je proveden žurni prekršajni postupak protiv 46-godišnjaka i 38-godišnjakinje višestrukih počinitelja prekršaja protiv javnog reda i mira. Prema utvrđenim činjenicama, dvojac je 10. lipnja oko 15 sati i 40 minuta na Zrinskom trgu u Koprivnici pod utjecajem alkohola narušavao javni red i mir odavanjem pijančevanju na javnom mjestu. Tijekom intervencije policijskih službenika nastavili su s neprimjerenim ponašanjem te su policajce vrijeđali raznim pogrdnim riječima. Policija je oboje uhitila te ih uz optužni prijedlog privela nadležnom sudu. Nakon provedenog postupka, sud je 46-godišnjaku izrekao kaznu zatvora u trajanju od 11 dana, nakon čega je predan u zatvor u Bjelovaru. Istodobno, 38-godišnjakinji je izrečena uvjetna kazna zatvora od 11 dana s rokom kušnje od 12 mjeseci.
1: Ovo je Drava Plus.

0: jer hitovi stižu uskoro. Emisija pod pokroviteljstvom. Gradske minute.
1: Vrijeme je za Gradske minute, emisiju pod pokroviteljstvom grada Koprivnice, a veliku dobrodošlicu u Eter Radio Drave želim direktorici turističke zajednice grada Koprivnice, Lani Miletić. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar vam dan.
1: Stigo nam je evo i taj dan, danas počinju 33. Podravski motivi, najveći svjetski live art sajam na Ivena otvorenom. Zrinski trg ispunit će umjetnost, tradicija, mirisi domaćih proizvoda i dobro poznata atmosfera koju s nestrpljenjem iščekujemo svake godine. Ove godine je malo uranila, odnosno održava se u svojem izvornom terminu, pa evo zašto ste se odlučili na tu promjenu i što ona znači za manifestaciju?
2: Pa kao što ste i sami naveli, podravski motivi i ranije su bili u ljetnom terminu, tako da smo odlučili vratiti zapravo to u izvorni termin, kada su dani duži, kada su nam vremenske prilike naklonjenije, kada smo svi skupa zapravo više otvoreni tome da budemo vani, boravimo vani i iskoristimo lijepo vrijeme, tako da smo željeli sa povratkom u lipanjski termin iskoristiti puni potencijal podravskih motiva.
1: Uz najveći svjetski live art sajam na Ivena otvorenom, folklor, tradicijske obrte, glazbu i domaće proizvode, ovogodišnje izdanje nam donosi i niz noviteta. Jedno od onih najupečatljivijih bit će večernji light show na pročelju Vijećnice. O čemu se radi, evo što posjetitelji mogu očekivati?
2: Pa da, kao što ste i sami spomenuli, imamo novitete. Ono što smo željeli jest ostati kod naive onome što podravski motivi u suštini jesu i od čega počinju, ali isto tako to spojiti sa suvremenim tehnologijama. I kako ste spomenuli, sutra u subotu od 21 sat čeka nas zapravo premijera animiranog filma inspiriranog motivima naive, podravske baštine i tradicije, tako da će pročelja zgrada na Zrinskom trgu zapravo postati divovsko platno na kojem ćemo imati prilike vidjeti oživljene slike i motive.
1: Dok odrasli istražuju naivu, tradicijske obrte i podravsku baštinu, najmlađe očekuje svijet kreativnosti, igre i stvaranja. Ove godine je naime poseban naglasak stavljen na djecu, pa evo kakve to sve aktivnosti očekuju najmlađe?
2: Naši najmlađi zapravo su zadnjih mjeseci pol već uključeni kao aktivni sudionici i kreatori našeg programa podravskih motiva. Ove godine imamo novitet kroz dječji pop-up atelje. Radi se zapravo o prostoru gradskog parka koji je namijenjen izložbi dječjih radova. Radova koji su inspirirani naivom, a koji su radili naši vrtičarci i osnovnoškolci s područja Koprivnice. Tako da tijekom ova tri dana trajanja podravskih motiva moći ćete razgledati na koji način su to naši najmlađi doživjeli naivu. Ono što je bila želja je zapravo od malih nogu pokazati svu tu raskoš koju Podravina ima, svu tu tradiciju i baštinu koju imamo, a kako na malima i mladima svijet ostaje, onda smo to krenuli raditi zajedno sa Muzejom grada Koprivnice od najmlađih dana. Osim izložbe, aktivno djeca mogu sudjelovati u radionicama dva puta dnevno, u jutarnjem i popodnevnom terminu tijekom subote i nedjelje. Također zajedno sa svojim roditeljima, kao što ste rekli, mogu i razgledati općenito sajam naivne umjetnosti, isto tako i ostale obrte. Tu je također i lino igraonica, tako da svatko će pronaći nešto za sebe.
1: Novost je i organizirani prijevoz buskom do galerije naivne umjetnosti u Hlebinama. Kako je evo nastala ta ideja i što će posjetitelji moći vidjeti u Hlebinama tijekom podravskih motiva?
2: Pa podravski motivi i Hlebine su nerazdvojiva zapravo mreža od koje ne želimo pobjeći, da pače, mislimo da je potrebno da širimo ono što Koprivnica jest, jest središte podravskih motiva, odnosno Podravine u cijelosti, i ono što zapravo želimo sa povezivanjem s Hlebinama je omogućiti našim posjetiteljima koji su zainteresirani da pogledaju nakon što završe ili prije no što krenu istraživati gradski trg i gradski park, da otiđu u galeriju u Hlebinama i vide što tamo ima. Tamo je trenutno aktualna zbirka Biškupić, što nam se jako lijepo poklopilo sa ovogodišnjim podravskim motivima.
1: Osim u Hlebinama, posjetitelji podravskih motiva će u Koprivnici moći razgledati nekoliko izložbi.
2: Tako je. Galerija Mije Kovačića ima posebnu izložbu gospodina Trumbetaša povodom njegovog 90. rođendana. Sutra u 10 sati je i svečano otvorenje. Također, dio programa je i u galeriji Koprivnica izložba Ivana Haramija Hansa, tako da se i ona može pogledati. Ono što je još jedan dodatak i novitet je zapravo stavljanje u funkciju izložbenog prostora, prostora vjenčaone u gradskoj vijećnici, gdje će se moći vidjeti probrana dijela iz bogatog fundusa muzeja grada Koprivnice, a sa motivima flore i faune.
1: Ne smijemo zaboraviti niti na glazbeni dio manifestacije, naime očekuju nas zanimljivi nastupi.
2: Tako je. Danas prilikom svečanog otvorenja imamo prilike slušati i gledati Puhački orkestar zajedno sa mažoretkinjama grada Koprivnice, ali i u solo varijanti. Također nakon toga imamo folklorni ansambl Koprivnica koji će nas uveseliti svojim koncertom. Tijekom subotnjeg dana u jutarnjem terminu imamo smotru Puhačkih orkestra. Popodnevni termin rezerviran je za udrugu prijatelja kulture Vlado Dolenec, Zbor Rima i trio Matišić. A isto tako u nedjelju imamo završetak zapravo sa tamburaškim orkestrom Krešo Lukačić od poslije 18 sati.
1: Podravski motivi, rekli smo, kreću danas, svečano otvorenje je u 20 sati, ali zapravo već od 17 sati zainteresirani mogu evo razgledati sajam Naive i prodajni sajam na kojem će se predstaviti udruge i tradicijski obrti. Evo, znate li možda broj koliko je ove godine sudionika?
2: Što se tiče naivnih slikara, tu pričamo o 25 umjetnika koji će predstaviti svoj dio, a što se tiče udruga i ostalih izlagača imamo 60-ak njih koji će predstaviti što svoje rukotvorine, rad, ono sve što rade, obrte, kao što sam rekla, bit će i radionica, tako da puno vremena na gradskom trgu i u gradskom parku.
1: Za kraj, evo što biste poručili nekome koji još nikada nije posjetio podravske motive?
2: Definitivno da je ovaj vikend razlog za dolazak u Koprivnicu, to što imamo najveći live art sajam Naive na otvorenom. Ono što mogu istaknuti jest projekcija Divovsko platno, premijera sutra u 21 sat, tako da svi koji još razmišljaju što da rade ovaj vikend, bilo da već jesu posjetili Koprivnicu i podravske motive, bilo da nisu, vrijeme da to učine ovoga vikenda ponovno ili po prvi puta.
1: Evo, koliko vidim, i prognoza je naklonjena manifestaciji, tako da će posjetitelji bezbrižno moći uživati u svim aktivnostima i programima koje ste pripremili. Direktorice Miletić, hvala vam na gostovanju u emisiji i vidimo se na podravskim motivima.
2: Hvala vam i naravno vidimo se od danas popodne pa sve do nedjelje.
1: Bilo je to sve u gradskim minutama. Emisiju je vodila i realizirala Silva Jambrešić.
0: Gradske minute. Ovo je Drava. Drava. Jedini radio u županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hey, I'm Dua Lipa. Watch me.

0: Avicija. I a Sky Full of Stars, stigli smo do kraja još jednog sata. Pretežno sunčano vrijeme će biti danas, povremeno uz malo umjerene naoblake, vjetar će većinom biti slab, najviša dnevna temperatura između 21 i 24, a trenutno evo mjerimo 21 stupanj. Sutra pretežno sunčano i toplije uz dnevni maksimalac od 24 do 29. Toliko, vrijeme nam je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 13. sati, evo što donosimo. Gradnja novog Apaša počet će iduće godine, raspisuje se natječaj za izradu idejnog rješenja. Više u vijestima Bojan Horvat.
2: Izgradnja novog Koprivničkog gradskog stadiona Ivan Kušek Apaš trebala bi početi 2027. godine. Naime, članice i članovi Gradskog vijeća grada Koprivnice na sjednici su donijeli odluku o provedbi javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za izradu idejnog rješenja građenja i opremanja ovog stadiona. Kako je bilo navedeno u materijalima, natječaj će se provesti kao javni, anonimni i opći, a raspisat će ga grad Koprivnica. Program natječaja pritom je već izrađen. Cilj natječaja je odabir rješenja koje u najvećoj mjeri udovoljava potrebama naručitelja u skladu sa stručnim kriterijima ocjenjivanja. Krajnji rezultat natječaja bit će idejno rješenje kojim će se zadovoljiti potreba za funkcionalnim sportsko-rekreacijskim prostorom uz usklađenost zahvata s prostorno-planskom dokumentacijom, načelima održivosti i uključivosti, uz nezaobilaznu estetiku kojom će se u potpunosti izmijeniti vizura predmetnog prostora, istaknuto je. Definirano je i da je početak provedbe natječaja planiran u trećem kvartalu, odnosno od srpnja do rujna, dok se sklapanje ugovora za izradu projektno-tehničke dokumentacije očekuje od listopada do prosinca. Realizacija potrebne projektno-tehničke dokumentacije, ishođenje dozvola i početak gradnje planiran je u 2027. godini, još je spomenuto. Dodajmo da pravo sudjelovanja u natječaju ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba, a stručnost je zadovoljena kada je barem jedan od autora ovlašteni arhitekt. Po objavi rezultata natječaja, grad Koprivnica će najboljim autorima dodijeliti nagrade. Koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić na sjednici je zahvalio timu koji je radio na pripremi natječaja.
3: Dakle, ja bih iskoristio ovu priliku da zahvalim cijelom timu ljudi koji radio na pripremi ovog arhitektonskog natječaja i siguran sam da je ovo put kojim ćemo dobiti ne samo stadion i ono što prati kao facility stadion, nego da ćemo dobiti nešto što će nam jako puno značiti i u prostoru naše Koprivnice i zapravo mislim da to naša Koprivnica u konačnici zaslužuje zbog svoje nogometne povijesti i rezultata koje ostvarujemo u najvišem rangu takmičenja u Republici Hrvatskoj.
2: Članice i članovi Gradskog vijeća grada Koprivnice na sjednici donijeli su novu odluku o grobljima kojim su uvedena i nova pravila ponašanja. Kako je istaknuto u materijalima, odluka se odnosi na gradsko groblje pri Svetom Duhu, zatim na židovsko i pravoslavno groblje, te na groblje u naseljima Reka, Bakovčica, Jagnjenovec i Hrešin. Svima njima upravlja gradsko komunalno poduzeće Komunalac. Ovom odlukom uređuju se mjerila i kriteriji za dodjelu i ustupanje grobnih mjesta na korištenje, iskopavanje i premještaj posmrtnih ostataka, ukopi i privremeni ukopi, način ukopa nepoznatih osoba, produljenje groba i premještaj ostataka u grobnici, održavanje groblja i uklanjanje otpada, uvjeti i mjerila za plaćanje naknade pri dodjeli grobnog mjesta i godišnje grobne naknade. Objašnjeno je. Definirane su i prekršajne odredbe te novčane kazne za nepoštivanje pojedinih odredbi odluke i to za fizičku osobu u iznosu od 150 eura, za fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost 200 eura, te za pravnu osobu 300 eura. Fizička osoba tako će biti kažnjena ako primjerice ne održava grobno mjesto, odnosno ako grobno mjesto ne uredi barem na vrtlarski način, to jest ako prostor oko grobnog mjesta ne drži u redu i čistoći. Kaznu će dobiti i ako protivno zabrani, oštećuje puteve, zelenilo i druge površine, ako ostavi ili vozi moped, motocikl, bicikl ili drugo osobno prijevozno sredstvo, odnosno ako vodi kućne ljubimce ili druge životinje. Učenici i mentori koji su tijekom školske godine 2025/26 ostvarili vrhunske rezultate na državnim natjecanjima primili su priznanja i novčane nagrade na svečanom prijemu u Koprivnici. Domaćin prijema bio je župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić. U ovoj školskoj godini na području županije održana su 22 natjecanja u znanju i 12 sportskih natjecanja na kojima je sudjelovalo 895 učenika i 310 mentora. Za organizaciju natjecanja županija osigurala gotovo 73 tisuće eura. Na državnu razinu pozvano je ukupno 149 učenika i ekipa, a za nagrade učenicima, ekipama i mentorima iz 15 škola izdvojeno je 19.280 eura. Čestitajući nagrađenima, župan Golubić istaknuo je kako su njihovi uspjesi rezultat znanja, talenta, discipline, upornosti i velikog truda, te poručio da su učenici Koprivničko-križevačke županije među najboljima u Hrvatskoj. Dodao je kako će županija i dalje ulagati u obrazovanje, jer su mladi i znanje temelj razvoja zajednice. U ime nagrađenih učenika obratio se Mislav Vizijak iz gimnazije Fran Galović Koprivnica, koji je ove godine osvojio drugo mjesto iz geografije te treće mjesto iz kemije i matematike, ujedno zahvalivši županiji na podršci. Zbog narušavanja javnog reda i mira na naročito drzak način, 35-godišnji muškarac završio je u pritvoru nakon incidenta koji se dogodio u jednom ugostiteljskom objektu u Križevcima. Prema informacijama policije, muškarac je u srijedu, u poslijepodnevnim satima, pod utjecajem alkohola glasno vikao i vrijeđao goste lokala. Osim toga, prisutno je pozivao na fizički obračun te snažno čašom udarao po šanku, čime je uznemirio ostale goste i narušio javni red i mir. Policijski službenici intervenirali su na mjesto događaja, te su 35-godišnjaka uhitili i smjestili u posebnu prostoriju policije do otrežnjenja, a istodobno mu je izrečena i mjera opreza zabrane posjećivanja ugostiteljskog objekta u trajanju od 8 dana. Nad muškarcem je proveden žurni prekršajni postupak pred nadležnim sudom koji mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor u Bjelovaru. Policija nastavlja postupanje sukladno zakonskim ovlastima.
0: Toliko u vijestima, hvala ti Bojan.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Bastard, kad bi barem u 13 sati i 13 minuta. Ovo je poslije podne na Radio Dravi. Dobar dan. Od kultnog nastupa na svjetskom prvenstvu 2010. pa sve do danas, ime Shakire gotovo je postalo sinonim za nogometne himne. Kolumbijska superzvijezda ponovno je zasjela na otvorenju svjetskog prvenstva 2026. u SAD, u Meksiku i Kanadi, gdje je zajedno s Burna Bojem izvela službenu pjesmu Daj, daj. Ukupno inače 4 puta obilježila najveći nogometni turnir na svijetu. Sve je počelo 2006. u Njemačkoj, kada je na završnoj ceremoniji izvela posebnu verziju hita Hips Don't Lie, poznatu kao Bamboo. Pravi trenutak za povijest stigao je 2010. s pjesmom Waka Waka, This Time for Africa, koja je postala globalni fenomen i jedna od najprepoznatljivijih svjetskih himni svih vremena. Na prvenstvu u Brazilu 2014. vratila se s pjesmom La La, Brazil 2014. koja, iako nije bila službena himna, zahvaljujući popularnosti i FIFA-inim promocijama, ostala je snažno povezana s tim turnirom, a ove godine ponovno je u središtu pozornosti sa službenom pjesmom Daj, daj. Mi se u nastavku vraćamo malo u tu 2010. bez vuvuzela. Slušamo Waka Waka, This Time for Africa.

0: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft and Strong, pakiranje 20 komada, 4,49 €. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13,99 €. I baby vlažne maramice Violeta, samo 95 €. Robina je više.
1: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
4: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Frank jubilarna kava 500 grama za 7,69 €. Kiselo vrhnje 1 kg, 2,79 €. Čokolada s rižom 300 grama Mikado, samo 2,79 €. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
5: Radio koji s tobom živi.
6: Radio.

0: Yeah.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
2: Evo, vrijeme nam je za posljednji ovotjedni Lokalac aktualac, a današnja emisija bit će malo drugačija. S obzirom da smo evo ususret podravskih motiva, malo ćemo porazgovarati sa gospodinom Zlatkom Kolarekom. Inače, za kontekst, za one koji ne znaju, a takvih je malo, naivni slikar s 53 godine iskustva, sad već možda nešto i više, i predsjednik udruge hlebinskih slikara i kipara Naive. Gospod Zlatko, dobar dan.
3: Dobar dan želim vama i svim slušateljima.
2: Jel sam fulal godine ili nisam?
3: Pa ne, ja sam prve slike uljanim bojama na staklu naslikal 1972. godine. Eto.
2: Opa, znači izmislite se, zmislite se kad je bilo to, ha?
3: Pa išao sam u 7. razred osnovne škole, te slike sam radio za vrijeme ovoga kad smo imali grupu da smo slikali u školi i tak to je bilo po sad 2 tjedno i eto kroz cijelu godinu uspio sam 2 slike naslikati.
2: Mm-hmm. I kaj su tada profesori rekli?
3: Naši učitelji koji su ovoga vodili, bila je pokojna Anica Jančeković i Marija Horvat i tako, pa bili su oni zadovoljni sa nama koji smo radili u školi, bili u toj sekciji, jeli?
2: Malo ćemo danas pričati o Naivi na podravskim motivima. Evo, već desetljećima ova manifestacija nekako predstavlja naivnu umjetnost široj publici. Koliko je recimo danas ta manifestacija važna za očuvanje identiteta, recimo Hlebina kao koljevke Naive?
3: Pa s obzirom da su to 33 podravski motivi, mislim da je ona u kontinuitetu i da je jako važno i interesantno da to što dalje odvija svake godine i da smo mi nazočni i slikarice i slikari i kipari na podravskim motivima. Normalno da tu se izlažu i druge stvari, tu su izlagači, proizvođači, obrtnici, umjetnici, udruge i drugi sudionici na sajmu i prezentiraju svoja djela i manifestacije, tako da su podravski motivi koji su organizaciji turističke zajednice grada Koprivnice, mislim, dosta popularni, jel?
2: A vi često ističete ovako kad pričate da ste vi i vaša generacija odrasli uz motive podravskog sela. Recimo, kako današnjim mladim posjetiteljima koji dođu na manifestaciju približiti te motive koje im više nisu zapravo dio svakodnevnice?
3: A oni su približeni na našim slikama i na našim skulpturama koji se predstavljaju ne samo na podravskim motivima nego svim aktivnostima koje su vezane i u našem gradu Koprivnici, Koprivničko-križevačkoj županiji i šire u Hrvatskoj pa i van Hrvatske. Tako da mladi mogu vidjeti to. Sad je druga stvar koliko su zainteresirani, pogotovo ima malo kipara, jeli, u današnje vrijeme. Slikari još uvijek se polako pojavljuju i tak ima i mladih koji su zainteresirani, ali ne previše, to moram naglasiti, ali to ne znači da se neće nešto na bolje pojaviti u idućim godinama. Ja?
2: Ja vas moram pitati jedno kontroverzno pitanje, izumire li Naiva?
3: No, ja mislim da ne. Gledaj, mislim, svima mora biti jasno da je Naiva i naivno slikarstvo prisutno u cijelom svijetu i u cijelom svijetu se slika u maniri Naive, a naša Hrvatska, da ne velim sad, i naše Hlebine i Koprivnica, Koprivničko-križevačka županija, jeli svi okolo koji imaju i udruge i tako, i slikari u tom bazenu i kipari, ima slikarica, jeli isto tako, dosta nas i ovoga. Gled, mi radimo najviše uljanim bojama na staklu, radimo i na platnu i akrilom i uljem i tak, tak da se je to specifično slikarstvo u maniri Naive za našu Hrvatsku i za nas slikanje uljanim bojama na staklu koje smo mi zaštitili, naša udruga Hlebinski slikari i kipari Naive, kao nematerijalno kulturno dobro. Mislim da ona Naiva će trajati i dalje, naivno slikarstvo i kiparstvo kao tako će živjeti dalje. E sad koliko bude ovoga nas bilo ili bit će oni koji će nastavljati, kako smo i mi nastavljači, jeli, tradicije te slikanja uljanim bojama na staklu i na platnu, jeli, nastavljamo tradiciju naših starih vrhunskih majstora, to svi znamo koji su bili, mislim ne treba to ponavljati, koji su nam utrli put i mi samo to slijedimo dalje. Ja?
2: Uh-huh. A što se tiče živućih predstavnika Naive, kad kažete vi, tko su ti ljudi osim vas?
3: Pa gledajte, sad si treba doći na ove podravske motive koji su 33. po redu i pogledati koji su tih 24 slikara slikarica i dva kipara koji se trenutno pojavljuju na podravskim motivima. Jel? Ima i drugi koji nisu ovaj puta zastupljeni, ali ima i oni koji ima opravdane razloge da se ne pojavljuju danas, sutra i prek sutra. Jel? To ne znači da iduće godine neće biti. Znači treba doći na podravske motive danas, već od 16 sati, u 20 sati će biti otvorenje podravskih motiva i onda sutra od 9 pa do 20 ili duže sati i u nedjelju tako kad se opet zatvara podravski motivi, nek nam samo bude lijepo vrijeme i onda će se vidjeti ko to izlaže na ovim 33 podravskim motivima, da ja sad ne nabrajam učesnike. Mm-hmm. Ja?
2: I samo još jedno pitanje za kraj, evo posljednjih godina sve se više nekako govori o povezivanju Naive s novim medijima, animacijom, digitalnim tehnologijama i podravski motivi su zapravo ove godine poligon za spajanje nove tehnologije i neke tradicije. Gdje vi recimo vidite granicu između očuvanja tradicije i ovih novih tehnologija danas?
3: Pa ja ne bi tu povlačen crtu, ja ne bi tu nikakve granice stvarao, mislim da nove tehnologije rade svoje. Mi koji slikamo na staklu i na platnu, slikamo na način na koji smo to naučili slikati, volimo to, mi radimo svoje i veselimo se, bar ja svakoj slici koja nova nastane, ja ću većinu slika i koje sam prijavil, one su iz ove godine ulja na staklo, ali normalno da ću uzeti neke druge slike i na platnu i ove manje slikice, da si neko može i tu manju slikicu uzeti i za poklon kupiti i tako. Ako želi, ja ću opet slikati malo, ovaj put ću slikati uljanim bojama na staklu, da prezentiram malo kak radim na staklu. Jer na staklu se nije važno pobojati samo staklo, da se to napravi i ne mre se slika na staklu napraviti u jednom danu, što neki pokušavaju ovoga prikazati. Zna se kak se radi slika uljanim bojama na staklu. Prvo se radi skica na papiru olovkom, onda se rade detalji u prvom planu, to se suši, drugi, treći plan, zatvara se sa podlogom i nebom i sve se radi pravilno, ništa nije naopak, ja to svaki put govorim, radi se pravilno s jedne strane, jedino se naopačke mora potpisati jer se slika kad se zatvara sa podlogom i nebom gleda s druge strane, vi do boje više ne možete, ali onda mora biti potpis i godina naopačke napisano. Inače sve se radi pravilno, nema ništa se naopačke slika uljanim bojama na staklu. Jel?
2: Evo, hvala kaj ste nam i to pojasnili i no. Zasigurno je Naiva evo prilika za predstavljanje i radova i susret s publikom na podravskim motivima, možda nekakva međusobna razmjena iskustva, zašto ne. Puno hvala na gostovanju u emisiji i vidimo se nekom prvom prilikom.
3: Hvala vama.
1: Lokalac aktualac. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: postani tu, jer hitovi stižu uskoro. Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Dobrodošli u općinske vijesti. Općina Virje nastavlja s uspješnim povlačenjem sredstava iz nacionalnih i europskih izvora. Zahvaljujući uspješnim prijavama Jedinstvenog upravnog odjela za natječaje tijekom ove godine, odobreno je sufinanciranje niza projekata ukupne vrijednosti veće od 380 tisuća eura, dok su pojedini kapitalni projekti u fazi pripreme ili provedbe. Među najznačajnijim odobrenim projektima nalazi se nastavak obnove zgrade stare škole, koja se zbog svoje veličine i zahtjevnosti obavlja u etapama. Projekt se provodi u suradnji s Ministarstvom kulture i medija, koje će tijekom ove godine sudjelovati u financiranju s iznosom od 100 tisuća eura. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije odobrilo je 45 tisuća eura za projekt uređenja ulice Trnovac, a tijekom sljedeće godine planiran je početak prve faze radova. Dodatna sredstva osigurana su i kroz LAG natječaj za projekt opremanja dječjih igrališta u Mihuljancu i Hampovici, za čiju je namjenu Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju odobrila 47 tisuća i 600 eura. Ministarstvo demografije i useljeništva odobrilo je dva projekta usmjerena na poboljšanje uvjeta za djecu i mlade obitelji. Za nabavu opreme za edukativne, kreativne i sportske aktivnosti na otvorenom u dječjem vrtiću Zrno odobreno je 13 tisuća 855 eura, dok je za opremanje dječjeg igrališta u Rakitnici osigurano nešto više od 19,5 tisuća eura. U suradnji sa Županijskom upravom za ceste Križevci planirano je i asfaltiranje dijela županijske ceste na dionici Vidje-Miholjanec u duljini od 1150 metara, čija vrijednost sufinanciranja ŽUC-a iznosi nešto više od 73 tisuća eura. U provedbi je i projekt obnove slačionica te sustava navodnjavanja nogometnog igrališta, za koje je Ministarstvo turizma i sporta prethodno odobrilo 80 tisuća i 300 eura. Projekt se trenutno nalazi u fazi javne nabave za odabir izvođača radova. Među najvećim projektima koji slijede svakako je izgradnja više stambene zgrade za stambeno zbrinjavanje mladih osoba i mladih obitelji. Projekt će se financirati sredstvima Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, a trenutačno je u tijeku postupak javne nabave za odabir projektanta. Značajan infrastrukturni zahvat planira se i u samom središtu Virja. U suradnji s Hrvatskim cestama predviđena je izgradnja kružnog toka na trgu Matije Gupca na raskrižju državnih cesta D2 i D210. Ovaj projekt je trenutno u postupku ishođenja građevinske dozvole, a njegova će izgradnja u cijelosti biti financirana sredstvima državnog proračuna. U osnovnoj školi Koprivnički Bregi svečano je obilježen Dan škole, a tom su prilikom učenici i mentori pripremili raznolik program glazbenih, dramskih, recitatorskih i plesnih izvedbi, kojima su pokazali svoju kreativnost i trud tokom cijele godine. Svečanost je prisustvovala i načelnica općine Koprivnički Bregi Kristina Škoda Vajdić, koja je uputila čestitke učenicima, učiteljima i djelatnicima škole, dok je ravnatelj škole Mario Sinovec na kraju programa uručio pohvalnice i priznanja najuspješnijim učenicima i djelatnicima. Obavještavaju se svi mještani općine Koprivnički Ivanec, a posebice mještani naselja Koprivnički Ivanec te šira zainteresirana javnost, da će ulice u naselju Koprivnički Ivanec u subotu, 13. lipnja, biti zatvorene u vremenu od 9 do 11 sati zbog održavanja prve cestovne utrke u Koprivničkom Ivancu naziva Bijeg kod Ivančana. S obzirom na navedeno, promet za sva vozila osim za vozila hitnih službi neće biti moguć ulicama Koprivničkog Ivanca sve do završetka utrke, pa se mole svi mještani, ali svi zainteresirani za strpljenje. Općina Gola uskoro slavi svoj dan općine i tim će se povodom u sklopu proslave održati veliki broj aktivnosti. Između ostalog, u nedjelju, 14. lipnja, održat će se i gulašijada, na koju se svi zainteresirani mogu prijaviti do 10. lipnja. Natjecanje organizira općina Gola u suradnji s turističkom zajednicom područja Središnja Podravina. Prijave se zaprimaju u turističkoj zajednici područja Središnja Podravina e-mailom ili na broj telefona 048-621-283. Isto tako, ako prijave se zaprimaju i u općini Gola na broj telefona 048-833-065 ili putem e-maila. Za prve tri ekipe organizatori će osigurati nagrade. Toliko u vijestima iz općina.

0: tražiš pravu akciju. Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: Pravi Flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
4: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
5: Radio Drava.

0: 28-godišnjakinje, višestrukih počinitelja prekršaja protiv javnog reda i mira. Prema utvrđenim činjenicama, dvojac je oko 10. lipnja na Zrinskom trgu u Koprivnici pod utjecajem alkohola narušavao javni red i mir odavanjem pijančevanju na javnom mjestu. Tijekom intervencije policijskih službenika nastavili su s neprimjerenim ponašanjem, te su policajce naravno izvrijeđali raznim pogrdnim riječima, ne mogu ih citirati. Policija je obje uhitila i uz optužni prijedlog privela nadležnom sudu. Nakon provedenog postupka, sud je 46-godišnjaku izrekao kaznu zatvora u trajanju od 11 dana, nakon čega je predan u zatvor u Bjelovar. Istodobno, 38-godišnjakinji je izrečena uvjetna kazna zatvora od 11 dana s rokom kušnje od 12 mjeseci. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Eto, to je očito neka vrućina lupila u gravu. Kings from the Sky, Lanterna, Steve.

0: Sonntag.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
2: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog, cijelog, 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist, habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su.
2: Obavještavaju se mještani općine Koprivnički Ivanec, a posebice mještani naselja Koprivnički Ivanec, te šira zainteresirana javnost, da će ulice u naselju Koprivnički Ivanec u subotu 13. lipnja biti zatvorene u vremenu od 9 do 11 sati, i to zbog održavanja prve cestovne utrke u Koprivničkom Ivancu naziva Bijeg kod Ivančana. Zbog toga promet za sva vozila, osim za vozila hitnih službi, neće biti moguć ulicama Koprivničkog Ivanca sve dok se utrka ne završi, pa se mole svi za strpljenje. Iz općine Koprivnički Ivanec ovim putem pozivaju sve mještane da slobodno izađu na ulicu i bodre trkače, te da navijaju za svog favorita.
4: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
5: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.
6: Radio Drava. It's gonna be a good night.

Njihov način, Samara mi je priznala jednom u intervju, možda ne jednom, više puta, da im se nije dogodila ova pjesma tamo negdje početkom milenija. Tko zna što bi danas bilo s tim bendom, i drago mi je evo da se dogodila jedna romantika, drago mi je da su zaploveli nekako u sam vrh hrvatske glazbe tada. I uspjeli naravno održati se i dalje na vrhu. Erik i Paranoid, kad smo već bili kod domaće glazbe, zašto ne i naš Erik. Za njega se također nadamo da će dugo, dugo biti prisutan na glazbenoj sceni i još puno, puno dobrih stvari, dobrih pjesama dati. Uživajte!

0: James Glynn, Easy, laganini do 15 sati. Vremenska prognoza još preostaje samo da podijelimo s vama i da kažemo kako će sutra biti u unutrašnjosti nešto malo oblačnije, posebice tijekom prijepodneva, ali većinom bez oborine. Vjetar uglavnom slab, a temperatura, odnosno danju većinom vrlo toplo, s najvišom temperaturom oko 28 Celzijevih stupnjeva. Ajmo mi na vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Izgradnja novog Koprivničkog gradskog stadiona Ivan Kuše-Kapaš trebala bi početi 2027. godine. Naime, članice i članovi Gradskog vijeća grada Koprivnice na sjednici su donijeli odluku o provedbi javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za izradu idejnog rješenja građenja i opremanja ovog stadiona. Kako je bilo navedeno u materijalima, natječaj će se provesti kao javni, anonimni i opći, a raspisat će ga grad Koprivnica. Program natječaja pritom je već izrađen. Cilj natječaja je odabir rješenja koje u najvećoj mjeri udovoljava potrebama naručitelja u skladu sa stručnim kriterijima ocjenjivanja. Krajnji rezultat natječaja bit će idejno rješenje kojim će se zadovoljiti potreba za funkcionalnim sportsko-rekreacijskim prostorom uz usklađenost zahvata s prostorno-planskom dokumentacijom, načelima održivosti i uključivosti, uz nezaobilaznu estetiku kojom će se u potpunosti izmijeniti vizura predmetnog prostora, istaknuto je. Definirano je i da je početak provedbe natječaja planiran u trećem kvartalu, odnosno od srpnja do rujna, dok se sklapanje ugovora za izradu projektno-tehničke dokumentacije očekuje od listopada do prosinca. Realizacija potrebne projektno-tehničke dokumentacije, ishođenje dozvola i početak gradnje planiran je u 2027. godini, još je spomenuto. Dodajmo da pravo sudjelovanja u natječaju ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba, a stručnost je zadovoljena kada je barem jedan od autora ovlašteni arhitekt. Rezultate natječaja, grad Koprivnica će najboljim autorima dodijeliti nagrade. Koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić na sjednici je zahvalio timu koji je radio na pripremi natječaja.
2: Dakle, ja bih iskoristio ovu priliku da zahvalim cijelom timu ljudi koji je radio na pripremi ovog arhitektonskog natječaja i siguran sam da je ovo put kojim ćemo dobiti ne samo stadion i ono što prati kao facility stadion, nego da ćemo dobiti nešto što će nam jako puno značiti i u prostoru naše Koprivnice i zapravo mislim da to naša Koprivnica u konačnici zaslužuje zbog svoje nogometne povijesti i rezultata koje ostvarujemo u ovom najvišem rangu takmičenja u Republici Hrvatskoj.
0: Učenici i mentori koji su tijekom školske godine 2025/26 ostvarili vrhunske rezultate na državnim natjecanjima primili su priznanja i novčane nagrade na svečanom prijemu u Koprivnici. Domaćin prijema bio je župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić. U ovoj školskoj godini na području županije održana su 22 natjecanja u znanju i 12 sportskih natjecanja na kojima je sudjelovalo 895 učenika i 310 mentora. Za organizaciju natjecanja županija osigurala gotovo 73 tisuće eura. Na državnu razinu pozvano je ukupno 149 učenika i ekipa, a za nagrade učenicima, ekipama i mentorima iz 15 škola izdvojeno je 19.280 eura. Čestitajući nagrađenima, župan Golubić istaknuo je kako su njihovi uspjesi rezultat znanja, talenta, discipline, upornosti i velikog truda, te poručio da su učenici Koprivničko-križevačke županije među najboljima u Hrvatskoj. Dodao je kako će županija i dalje ulagati u obrazovanje jer su mladi i znanje temelj razvoja zajednice. U ime nagrađenih učenika obratio se Mislav Vizjak iz gimnazije Fran Galović Koprivnica, koji ove godine osvojio drugo mjesto iz geografije te treće mjesto iz kemije i matematike, ujedno zahvalivši župani na podršci. Gabriel Šivalec više nije igrač Slaven Belupa. Dogovorom klubova i samog igrača, 18-godišnji krilni napadač transferiran je u Dinamo, te će karijeru nastaviti graditi u redovima aktualnog hrvatskog prvaka. U dresu Slaven Belupa proveo je 4 godine, odigrao 21 službenu seniorsku utakmicu, zabio 2 pogotka i upisao asistenciju, postao mladi reprezentativac, stekao brojna prijateljstva i simpatije publike. Gabriel Šivalec novo je ime u Dinamu, nadareni 18-godišnjak, krilni napadač i hrvatski U19 reprezentativac. Gabi je danas potpisao višegodišnji ugovor s našim klubom. U Maksimir dolazi iz Slaven Blupa, pa znamo da mu plavi dres dobro stoji, a mi mu želimo dobrodošlicu i puno sreće, napisao je prvak Hrvatske na društvenim mrežama. Šivalec je jedan od najtalentiranijih igrača u mladoj hrvatskoj reprezentaciji, a s Dinamom će potpisati ugovor na 3 godine. Namiče se da je ideja da zaigra za B momčad koje će nastupati u prvoj nogometnoj ligi, ali ako se dokaže tamo, uvijek postoji šansa da ga Mario Kovačević digne u prvu momčad. Seniori teniskog kluba Koprivnica uspješno su zaključili ovogodišnju sezonu u prvoj hrvatskoj teniskoj ligi. Koprivnička momčad osvojila je 5. mjesto u konkurenciji 8 ekipa, te tako osigurala prvoligaški status i za sljedeću sezonu. U posljednjem kolu Koprivničanci su gostovali kod Zagrebačke Mladosti, gdje su poraženi rezultatom 5-2. Priliku za nastup dobili su igrači s manjom minutažom tijekom sezone, a za ekipu su ove godine igrali Filip Cvek, Hrvoje Šifkon, Tino Kovačić, Tomislav Poljak, Teddy Femec, Daniel Ungar, Dejan Dautanec i Tim Šandal. U klubu ističu zadovoljstvo ostvarenim rezultatom, posebno jer je osnovni cilj bio zadržati mjesto među najboljim hrvatskim ekipama. 5. mjesto na kraju prvenstva potvrda je kvalitetnog rada i stabilnosti koprivničkog tenisa, a ujedno donosi nastavak natjecanja u najvišem rangu hrvatskog momčadskog tenisa.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: Novosti u Zoni Trivirje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona Trivirje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, Autolončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
0: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
5: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
6: Stišaj buku u glavi
7: i pojačaj radio.
6: Radio Drava.

0: Kameni, Nikola Marjanović. Oprosti mi, 15 sati i 31 minuta.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Rastu cijene zemljišta u koprivničkim poduzetničkim zonama Dravska i Radnička. Odlučili su tako vijećnice i vijećnici na sjednici gradskog vijeća grada održanoj u srijedu, a kako je navedeno u materijalima, trenutačna početna cijena prodaje zemljišta u zoni Dravska vrijedi od 2019. i iznosi 17,25 eura po metru kvadratnom. Novi procijenjeni elaborat iz ove godine utvrđuje pak tržišnu vrijednost od 27,28 eura po kvadratnom metru. Do povećanja cijene zemljišta došlo je rastom tržišnih cijena nekretnina i naravno još puno drugih razloga, a uz sve navedeno povećava se i cijena jamčevine jer se povećava tržišna cijena nekretnine te se želi zaštititi od rizika da investitor odustane ili ne ispuni obveze. Taj će iznos sada za obje zone biti 2000 eura. Evo toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116. Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima! Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

0: slušaš Poslijepodne na Dravi. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u našu središnju informativnu emisiju. Ovo je Dnevnik, ja sam Bojan Horvat, krećemo. Izgradnja novog Koprivničkog gradskog stadiona Ivan Kuše Kapaš trebala bi početi 2027. godine. Naime, članice i članovi Gradskog vijeća grada Koprivnice na sjednici su donijeli odluku o provedbi javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za izradu idejnog rješenja građenja i opremanja ovog stadiona. Kako je bilo navedeno u materijalima, natječaj će se provesti kao javni, anonimni i opći, a raspisat će ga grad Koprivnica. Program natječaja pritom je već izrađen. Cilj natječaja je odabir rješenja koje u najvećoj mjeri udovoljava potrebama naručitelja u skladu sa stručnim kriterijima ocjenjivanja. Krajnji rezultat natječaja bit će idejno rješenje kojim će se zadovoljiti potreba za funkcionalnim sportsko-rekreacijskim prostorom uz usklađenost zahvata s prostorno-planskom dokumentacijom, načelima održivosti i uključivosti, uz nezaobilaznu estetiku kojom će se u potpunosti izmijeniti vizura predmetnog prostora, istaknuto je. Definirano je i da je početak provedbe natječaja planiran u trećem kvartalu, odnosno od srpnja do rujna, dok se sklapanje ugovora za izradu projektno-tehničke dokumentacije očekuje od listopada do prosinca. Realizacija potrebne projektno-tehničke dokumentacije, ishođenje dozvola i početak gradnje planiran je u 2027. godini, još je spomenuto. Dodajmo da pravo sudjelovanja u natječaju ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba, a stručnost je zadovoljena kada je barem jedan od autora ovlašteni arhitekt. Objavi rezultata natječaja, grad Koprivnica će najboljim autorima dodijeliti nagrade. Koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić na sjednici je zahvalio timu koji je radio na pripremi natječaja.
2: Dakle, ja bih iskoristio ovu priliku da zahvalim cijelom timu ljudi koji je radio na pripremi ovog arhitektonskog natječaja i siguran sam da je ovo put kojim ćemo dobiti ne samo stadion i ono što prati kao facility stadion, nego da ćemo dobiti nešto što će nam jako puno značiti i u prostoru naše Koprivnice i zapravo mislim da to naša Koprivnica u konačnici zaslužuje zbog svoje nogometne povijesti i rezultata koje ostvarujemo u najvišem rangu takmičenja u Republici Hrvatskoj.
1: Članice i članovi Gradskog vijeća grada Koprivnice na sjednici donijeli su novu odluku o grobljima kojim su uvedena i nova pravila ponašanja. Kako je istaknuto u materijalima, odluka se odnosi na gradsko groblje pri Svetom Duhu, zatim na židovsko i pravoslavno groblje, te na groblja u naseljima Reka, Bakovčica, Jagnjinovec i Hrešin. Svima njima upravlja gradsko komunalno poduzeće Komunalac. Ovom odlukom uređuju se mjerila i kriteriji za dodjelu i ustupanje grobnih mjesta na korištenje, iskopavanje i premještaj posmrtnih ostataka, ukopi i privremeni ukopi, način ukopa nepoznatih osoba, produljenje groba i premještaj ostataka u grobnici, održavanje groblja i uklanjanje otpada, uvjeti i mjerila za plaćanje naknade pri dodjeli grobnog mjesta i godišnje grobne naknade. Objašnjeno je. Definirane su i prekršajne odredbe te novčane kazne za nepoštivanje pojedinih odredbi odluke i to za fizičku osobu u iznosu od 150 eura, za fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost 200 eura, te za pravnu osobu 300 eura. Fizička osoba tako će biti kažnjena ako primjerice ne održava grobno mjesto, odnosno ako grobno mjesto ne uredi barem na vrtlarski način, to jest ako prostor oko grobnog mjesta ne drži u redu i čistoći. Kaznu će dobiti i ako protivno zabrani, oštećuje puteve, zelenilo i druge površine, ako ostavi ili vozi moped, motocikl, bicikl ili drugo osobno prijevozno sredstvo, odnosno ako vodi kućne ljubimce ili druge životinje. Učenici i mentori koji su tijekom školske godine 2025/26 ostvarili vrhunske rezultate na državnim natjecanjima primili su priznanja i novčane nagrade na svečanom prijemu u Koprivnici. Domaćin prijema bio je župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić. U ovoj školskoj godini na području županije održana su 22 natjecanja u znanju i 12 sportskih natjecanja na kojima je sudjelovalo 895 učenika i 310 mentora. Za organizaciju natjecanja županija osigurala gotovo 73 tisuće eura. Na državnu razinu pozvano je ukupno 149 učenika i ekipa, a za nagrade učenicima, ekipama i mentorima iz 15 škola izdvojeno je 19.280 eura. Čestitajući nagrađenima, župan Golubić istaknuo je kako su njihovi uspjesi rezultat znanja, talenta, discipline, upornosti i velikog truda, te poručio da su učenici Koprivničko-križevačke županije među najboljima u Hrvatskoj. Dodao je kako će županija i dalje u ulagati u obrazovanje jer su mladi i znanje temelj razvoja zajednice. U ime nagrađenih učenika obratio se Mislav Vizjak iz gimnazije Fran Galović Koprivnica, koji ove godine osvojio drugo mjesto iz geografije te treće mjesto iz kemije i matematike, ujedno zahvalivši županiji na podršci. Radovi učenika iz županijskih osnovnih škola nalazit će se na naslovnicama besplatnih školskih bilježnica koje će učenicima biti podijeljene uoči nove školske godine u sklopu projekta Naslovnica budućnosti. Župan Tomislav Golubić upriličio je prijem za učenike i mentore čiji su likovni radovi izabrani na natječaju Naslovnica budućnosti. Na natječaj su pristigla ukupno 133 rada iz 14 škola, a odabrano je 13 najboljih likovnih ostvarenja. Projekt besplatnih bilježnica Koprivničkog križa županija provodi drugu godinu za redom u suradnji s partnerima iz gospodarstva i obrtništva. Nakon pozitivnih reakcija učenika, roditelja i škola, inicijativa se nastavlja i u nadolazećoj školskoj godini. Ovogodišnja novost je natječaj Naslovnica budućnosti osmišljen s ciljem poticanja dječje kreativnosti, mašte i umjetničkog izražavanja. Kroz svoje radove učenici su predstavljali vrijednosti obrazovanja, zajedništva, identiteta i pripadnosti lokalnoj zajednici. Odebrani radovi bit će otisnuti na službenim naslovnicama školskih bilježnica, dok će učenici i njihovi mentori za svoj doprinos primiti simbolične nagrade. Bilježnice će krasiti upravo vaši radovi, a moći ćete se ponositi time kada ih na početku školske godine ugledate u svojim školama i prepoznate svoj crtež na jednoj od naslovnica, rekao je župan Golubić, te zahvalio učiteljima, mentorima, nastavnicima i ravnateljima koji su poticali učenike da se uključe u ovaj projekt. Cilj projekta bio je učenicima iz manjih sredina omogućiti jednake uvjete na početku školske godine, pružiti podršku roditeljima kroz rasterećenje kućnih budžeta te dodatno osnažiti ulaganje u obrazovanje kao temelj razvoja zajednice, ističu u županiji. Zbog narušavanja javnog reda i mira na naročito drzak način, 35-godišnji muškarac završio je u pritvoru nakon incidenta koji se dogodio u jednom ugostiteljskom objektu u Križevcima. Prema informacijama policije, muškarac je u srijedu, u poslijepodnevnim satima, pod utjecajem alkohola glasno vikao i vrijeđao goste lokala. Osim toga, prisutno je pozivao na fizički obračun te snažno čašom udarao po šanku, čime je uznemirio ostale goste i narušio javni red i mir. Policijski službenici intervenirali su na mjesto događaja, te su 35-godišnjaka uhitili i smjestili u posebnu prostoriju policije do otrežnjenja, a istodobno mu je izrečena i mjera opreza zabrane posjećivanja ugostiteljskog objekta u trajanju od 8 dana. Nad muškarcem je proveden žurni prekršajni postupak pred nadležnim sudom, koji mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor u Bjelovaru. Policija nastavlja postupanje sukladno zakonskim ovlastima. Sport. Gabriel Šivalec više nije igrač Slaven Belupa. Dogovorom klubova i samog igrača, 18-godišnji krilni napadač, transferiran je u Dinamo, te će karijeru nastaviti graditi u redovima aktualnog hrvatskog prvaka. U dresu Slaven Belupa proveo je 4 godine, odigrao 21 službenu seniorsku utakmicu, zabio 2 pogotka i upisao asistenciju, postao mladi reprezentativac, stekao brojna prijateljstva i simpatije publike. Gabriel Šivalec novo je ime u Dinamu, nadareni 18-godišnjak, krilni napadač i hrvatski U19 reprezentativac. Gabi je danas potpisao višegodišnji ugovor s našim klubom. U Maksimir dolazi iz Slaven Belupa, pa znamo da mu plavi dres dobro stoji, a mi mu želimo dobrodošlicu i puno sreće, napisao je prvak Hrvatske na društvenim mrežama. Šivalec je jedan od najtalentiranijih igrača u mladoj hrvatskoj reprezentaciji, a s Dinamom će potpisati ugovor na 3 godine. Namiče se da je ideja da zaigra za B momčad koje će nastupati u prvoj nogometnoj ligi, ali ako se dokaže tamo, uvijek postoji šansa da ga Mario Kovačević digne u prvu momčad. Slaven Belupo ima novog igrača. 24-godišnji ofenzivac Lovro Banovec u Podravinu dolazi kao slobodan igrač nakon provedene sezone u Vukovaru, a s koprivničkim prvoligašem potpisao je ugovor na 2 godine s opcijom produljenja za još 1 godinu. Banovec je prvo pojačanje Slaven Belupa za novu sezonu. Prošle sezone za Vukovar 1991. upisao 32 nastupa s 4 pogotka i 6 asistencija. Postao je jedan od ključnih napadača za klub, a istaknuo se kao svestran igrač koji može pokriti više ofenzivnih pozicija. U karijeri je nastupao za Inter Zaprešić, Varaždin te Sesvete. Trener Gregurina na njega može računati od prvog dana priprema koje počinju 22. lipnja, a mi ovim putem našem novom igraču želimo puno zdravlja i što više sretnih trenutaka u plavom dresu. Dobrodošao u Koprivnicu, Slaven Belupo i plavu obitelj, poručili su iz kluba. Seniori teniskog kluba Koprivnica uspješno su zaključili ovogodišnju sezonu u prvoj hrvatskoj teniskoj ligi. Koprivnička momčad osvojila je 5. mjesto u konkurenciji 8 ekipa, te tako osigurala prvoligaški status i za sljedeću sezonu. U posljednjem kolu Koprivničanci su gostovali kod Zagrebačke Mladosti, gdje su poraženi rezultatom 5-2. Priliku za nastup dobili su igrači s manjom minutažom tijekom sezone, a za ekipu su ove godine igrali Filip Cvek, Hrvoje Šifkon, Tino Kovačić, Tomislav Poljak, Teddy Femec, Daniel Ungar, Dejan Dautanec i Tim Šandal. U klubu ističu zadovoljstvo ostvarenim rezultatom, posebno jer je osnovni cilj bio zadržati mjesto među najboljim hrvatskim ekipama. 5. mjesto na kraju prvenstva potvrda je kvalitetnog rada i stabilnosti koprivničkog tenisa, a ujedno donosi nastavak natjecanja u najvišem rangu hrvatskog momčadskog tenisa.
0: Vremenska prognoza.
1: I do kraja dana ostaće djelomice sunčano uz umjerenu naoblaku. Sutra u unutrašnjosti oblačnije, posebice tijekom prijepodneva, ali većinom bez oborine. Vjetar uglavnom slab, a danju većinom vrlo toplo s najvišom temperaturom oko 28 Celzijevih stupnjeva. Toliko u Dnevniku.
0: Dnevnik Radio Drave. Radio koji s tobom živi.
3: Tobom živi.

0: Autokomplex. Vaš BMW specijalist u Koprivnici. Velika ljetna akcija u lipnju. 15% popusta na sve ljetne servise ili 20% na servis klime uz redovni servis. Naš tim stručnjaka pripremit će vaš BMW za ljeto uz originalnu BMW dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera, provjeru kočnica i kompletan pregled vozila. Svi radovi se upisuju u digitalnu servisnu knjižicu i BMW History. Samo originalni BMW dijelovi i garancija na rad. Autokompleks. Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Kontaktirajte nas na broj 098-261-011. Akcija traje do 30. lipnja ove godine.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Repriza. Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Dobrodošli u općinske vijesti. Općina Virje nastavlja s uspješnim povlačenjem sredstava iz nacionalnih i europskih izvora. Zahvaljujući uspješnim prijavama jedinstvenog upravnog odjela za natječaje tijekom ove godine, odobreno je sufinanciranje niza projekata ukupne vrijednosti veće od 380 tisuća eura, dok su pojedini kapitalni projekti u fazi pripreme ili provedbe. Među najznačajnijim odobrenim projektima nalazi se nastavak obnove zgrade stare škole, koja se zbog svoje veličine i zahtjevnosti obavljao u etapama. Projekt se provodi u suradnji s Ministarstvom kulture i medija, koje će tijekom ove godine sudjelovati u financiranju s iznosom od 100 tisuća eura. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije odobrilo je 45 tisuća eura za projekt uređenja ulice Trnovac, a tijekom sljedeće godine planiran je početak prve faze radova. Dodatna sredstva osigurana su i kroz LAG natječaj za projekt opremanja dječjih igrališta u Mihuljancu i Hampovici, za čiju je namjenu Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju odobrila 47 tisuća i 600 eura. Ministarstvo demografije i useljeništva odobrilo je dva projekta usmjerena na poboljšanje uvjeta za djecu i mlade obitelji. Za nabavu opreme za edukativne, kreativne i sportske aktivnosti na otvorenom u dječjem vrtiću Zrno odobreno je 13 tisuća 855 eura, dok je za opremanje dječjeg igrališta u Rakitnici osigurano nešto više od 19,5 tisuća eura. U suradnji sa Županijskom upravom za ceste Križevci planirano je i asfaltiranje dijela županijske ceste na dionici Vidje-Miholjanec u duljini od 1150 metara, čija vrijednost sufinanciranja ŽUC-a iznosi nešto više od 73 tisuća eura. U provedbi je i projekt obnove slačionica te sustava navodnjavanja nogometnog igrališta, za koje je Ministarstvo turizma i sporta prethodno odobrilo 80 tisuća i 300 eura. Projekt se trenutno nalazi u fazi javne nabave za odabir izvođača radova. Među najvećim projektima koji slijede svakako je izgradnja više stambene zgrade za stambeno zbrinjavanje mladih osoba i mladih obitelji. Projekt će se financirati sredstvima Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, a trenutačno je u tijeku postupak javne nabave za odabir projektanta. Značajan infrastrukturni zahvat planira se i u samom središtu Virja. U suradnji s Hrvatskim cestama predviđena je izgradnja kružnog toka na trgu Matije Gupca na raskrižju državnih cesta D2 i D210. Ovaj projekt je trenutno u postupku ishođenja građevinske dozvole, a njegova će izgradnja u cijelosti biti financirana sredstvima državnog proračuna. U osnovnoj školi Koprivnički Bregi svečano je obilježen Dan škole, a tom su prilikom učenici i mentori pripremili raznolik program glazbenih, dramskih, recitatorskih i plesnih izvedbi, kojima su pokazali svoju kreativnost i trud tokom cijele godine. Svečanosti je prisustvovala i načelnica općine Koprivnički Bregi Kristina Škoda Vajdić, koja je uputila čestitke učenicima, učiteljima i djelatnicima škole, dok je ravnatelj škole Mario Sinovec na kraju programa uručio pohvalnice i priznanja najuspješnijim učenicima i djelatnicima. Obavještavaju se svi mještani općine Koprivnički Ivanec, a posebice mještani naselja Koprivnički Ivanec te šira zainteresirana javnost, da će ulice u naselju Koprivnički Ivanec u subotu, 13. lipnja, biti zatvorene u vremenu od 9 do 11 sati zbog održavanja prve cestovne utrke u Koprivničkom Ivancu naziva Bijeg kod Ivančana. S obzirom na navedeno, promet za sva vozila osim za vozila hitnih službi neće biti moguć ulicama Koprivničkog Ivanca sve do završetka utrke, pa se mole svi mještani, ali i svi zainteresirani za strpljenje. Općina Gola uskoro slavi svoj dan općine i tim će se povodom u sklopu proslave održati veliki broj aktivnosti. Između ostalog, u nedjelju 14. lipnja održat će se i gulašijada, na koju se svi zainteresirani mogu prijaviti do 10. lipnja. Natjecanje organizira općina Gola u suradnji s turističkom zajednicom područja Središnja Podravina. Prijave se zaprimaju u turističkoj zajednici područja Središnja Podravina e-mailom ili na broj telefona 048-621-283. Isto tako, prijave se zaprimaju i u općini Gola na broj telefona 048-833-065 ili putem e-maila. Za prve tri ekipe organizatori će osigurati nagrade. Toliko u vijestima iz općina.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Halo, kaj ima? Kaj ima?
1: Evo nas u još jednoj emisiji Halo, kaj ima. I ovog puta odlazimo do Koprivničke knjižnice na dječji odjel ili ti ga u dječji odjel i s nama je jedna od djelatnica, a to je Danijela Petrić. Evo, za početak vam želim dobar dan.
2: Dobar dan i srdečan pozdrav svim slušateljima.
1: Danas smo se našli da malo popričamo o olimpijadi čitanja koja starta idući tjedan. Traje već 10 godina. Evo Danijela, recite mi za početak što vam je najdraže vidjeti kad krene novo ljeto i ta nova generacija malih čitača.
2: Evo tako je, jako nam je drago kad nam krene olimpijada čitanja, kada vidimo puno djece u knjižnici koja dolaze, posuđuju knjige, koja rado čitaju, čitaju iz užitka, sakupljaju bedževe, vesele se jako tome i evo i na kraju ljeta kada osvoje medalje. Mm-hmm. Naravno da osim toga oni dobiju i benefite jer steknu i bolje kompetencije u čitanju, što možda oni sami ne primijete, ali sigurno se početkom godine primijeti u školama kada se vrate ponovno u klupe, da su bolji čitači, da imaju i više znanja isto tako, tako da su kroz čitanje, kroz lijepe knjige stekli i više empatije, ali ono što je najvažnije da su stekli taj užitak u čitanje, jer je dokazano da kada djeca čitaju iz zabave, iz užitka, da su onda i motiviranije za čitanje.
1: Evo sad ste spomenuli upravo taj užitak. Kad nekome čovjek kaže čitanje preko ljeta, mnogi pomisle da će djeca to doživjeti kao još jednu školsku obvezu, ali kod vas to tako nije. Kako ste uspjeli u biti da ta olimpijada čitanja zapravo bude zabava djeci?
2: Radili smo jedno istraživanje, sada nakon 10 godina provođenja, krajem prošlog ljeta, pa smo pitali evo i roditelje djece što ih je najviše motiviralo. Motiviralo ih je upravo ovo natjecanje, čitanje preko ljeta, izbor zabavnih knjiga za čitanje i naravno to sakupljanje bedževa i dobivanje medalje. To ih je sve ovoga najviše motiviralo. Ima i onih roditelja koji su rekli da su malo morali i natjerati djecu, da malo manje budu za računalima, mobitelima, a da ipak uzmu tijekom ljeta i knjige u ruke.
1: Jeste li možda kroz godine primijetili neku promjenu kod djece? Čitaju li danas drugačije nego prije 10 godina?
2: Svakako da je koncentracija za čitanje slabija, naravno tu su utjecaj i ekrana, sve prisutni u odrastanju djeteta i vidimo i mi kod sebe promjene, da i mi kada čitamo da nam je sve teže, pogotovo današnjim generacijama linearno čitanje je teže jer su naviknuti na drugačije informacije koje su i prezentirane i koje imaju i udžbenicima i kada se trebaju koncentrirati na duže tekstove, onda je naravno njima i teže. Izbor knjiga u olimpijadi čitanja smo prilagodili i tome, pa ima i puno grafičkih romana gdje ima i crteža, kombinacija i teksta, zatim puno stripova isto tako ima, ali smo isto tako pokušali staviti i knjige koje nekako promiču opće ljudske vrijednosti, da djeca steknu više empatije prema drugima, drugačijima, da to dožive isto tako i kroz ovu književnost.
1: Eto, postoji li možda neka knjiga ili naravno tip knjiga za kojima djeca tijekom olimpijade uvijek nekako najviše posežu?
2: Pa da, svakako su to Gregovi dnevnici, to je evo jedan primjer grafičkih romana, zatim Čofpas je sada jako popularan, tripovi, evo Hilda, trip Višnjen dnevnik, Harry Potter je isto tako za četvrte razrede vrlo aktualan i neka djeca koja završe četvrti razred, jer od pet olimpijada čitanja traje od prvog do završenog četvrtog razreda, također bi htjeli i dalje se tako natjecati, pa smo sada ove godine osmislili i novi projekt Čitaonica X za one malo veće koji su navršili peti razred pa do završenog osmog razreda i za njih smo pripremili jedan izbor knjiga i jedno posebno iznenađenje, ali to kreće od 1.7. pa ćemo to najaviti evo drugom prilikom malo više.
1: Ok, odlično, čućemo se onda i po tom pitanju. Olimpijada čitanja nije to samo da djeca dođu u knjižnicu, uzmu knjigu, otiđu kod kuće i onda čitaju, pa ju vrate i dođu po drugu. Postoje tu ono razno razni, ja vjerujem, nekakvi trenuci ili priče iz prethodnih olimpijada koji su vam možda ostali u nekakvom sjećanju. Možda je netko htio neku knjigu za koju ste se začudili da ju uopće želi pročitati u svojim godinama. Imate li možda nekakav onako trenutak koji vam je baš ostao posebno u sjećanju?
2: Pa tako, ima evo puno takvih trenutaka. Evo ja se zaista nadam da djeca kada dođu, kada posude knjige da je kod kuće i pročitaju, jer tu su i dnevnici čitanja gdje trebaju komentirati. Naravno neki možda malo slabije to pišu i komentiraju, pa ih mi uvijek pokušavamo ovdje i ohrabriti u knjižnici pa da je malo više, pa napiši da tu i vježbaju i malo i rukopis. Ma djece koja su imala neka teškoća inače, pa su kroz knjige tekli malo veće samopouzdanje, pa nam je i to drago da su se i oni uključili. Svakako, evo, cijenimo i djecu koja vole, koja su možda napredni malo čitači, pa izaberu knjige koje su zaista ono, kojima treba možda čak i mjesec dana da ih pročitaju, pa ih pročitaju i u roku tjedan dana. I to sa zadovoljstvom kad nam dođu i komentiraju da je to možda najbolja knjiga koju su do sada pročitali.
1: Lijepo je evo čuti da stvarno postoje još uvijek mladi djeca koji ljeto provode na ovakav način. Ako nas sad slušaju roditelji, bake, djedovi, prvašića ili drugašića koji još nisu sigurni, trebaju li možda prijaviti svoje dijete, recite nam za kraj zašto bi ovog ljeta trebali dati priliku olimpijadi čitanja, kako se prijaviti i još jedan put ponovite koje su to nagrade.
2: Ne treba biti obaveza da trebamo osvojiti medalju. Možemo se i prijaviti, možda par knjiga pročitati, opet će to biti neko dobrobit za dijete. Dakle, svako dijete će dobiti pohvalu da je sudjelovalo u olimpijadi čitanja. Imamo i mrežnu stranicu gdje imaju zanimljivu tražilicu knjiga preko koje mogu pronaći knjigu baš koju bi oni htjeli pročitati. Isto tako mogu dobit će i medalje. Oni koji pročitaju do 20 knjiga osvajaju brončanu medalju, 30 do 40 knjiga je srebrna medalja i za zlatnu medalju je potrebno pročitati 40 knjiga. Prijaviti se mogu od ponedjeljka 15.6. do 26.6. u dječjem odjelu. Tu će dobiti i dnevnike čitanja svako dijete. Već onda mogu i posuditi knjige i zakupljati bedževe. Odjednom se mogu posuditi dvije knjige. Oni koji će ići na more mogu posuditi ili negdje izvan Koprivnice mogu posuditi i veći broj knjiga, do tri knjige. A isto tako mogu posuđivati knjige i u knjižnicama gdje će biti možda duže na ljetovanju. I sama olimpijada traje do 21.8. da evo stignemo sve pripremiti za svečanost i za nagrade koje će dobiti početkom nove školske godine.
1: Eto, veselimo se u biti vremenu koje je ispred svih nas i tome da će klinci uživati. Danijela, za danas vam hvala. Do sljedeći put lijep pozdrav.
2: Hvala i vama i do slušanja, pozdrav svima.
1: Da, mi smo došli do kraja još jedne emisije Halo Kaj ima. Danas ju je za vas uredila i vodila Dragana Panđa-Bojić.
0: Halo Kaj ima. Kaj ima. Radio koji s tobom živi.
3: Tobom živi.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
4: Dajemo ti razlog više.
5: Da ne budeš tiše.
6: Radio Drava.

0: capital letters.
1: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Rudarska greblica, pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
2: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari. No svoje ime rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima rudarske greblice, početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. 50 članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis, hvala što nam vjerujete.
3: Ja sam Prastijepan Mrčina i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis, najbrža istina. Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
4: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
5: Pevex traži voditelja programa i domara. Mjesta rada su Zadar i Dugopolje, a prijave traju do 18. svibnja. Medika zapošljava skladištara u Zagrebu. Prijave traju do 27. svibnja. Indoil traži radnika u proizvodnji. Mjesto rada je Donji Stupnik. Prijave traju do 17. svibnja. Doka Hrvatska traži skladištara. Mjesto rada je Zagreb. Javi im se do 17. svibnja.
4: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
6: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: postani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
1: Izgradnja novog koprivničkog gradskog stadiona Ivan Kušek Apaš trebala bi početi 2027. godine. Naime, članice i članovi gradskog vijeća grada Koprivnice na sjednici su donijeli odluku o provedbi javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za izradu idejnog rješenja građenja i opremanja ovog stadiona. Kako je bilo navedeno u materijalima, natječaj će se provesti kao javni, anonimni i opći, a raspisat će ga grad Koprivnica. Program natječaja pritom je već izrađen. Cilj natječaja je odabir rješenja koje u najvećoj mjeri udovoljava potrebama naručitelja u skladu sa stručnim kriterijima ocjenjivanja. Krajnji rezultat natječaja bit će idejno rješenje kojim će se zadovoljiti potreba za funkcionalnim sportsko-rekreacijskim prostorom uz usklađenost zahvata s prostorno-planskom dokumentacijom, načelima održivosti i uključivosti, uz nezaobilaznu estetiku kojom će se u potpunosti izmijeniti vizura predmetnog prostora, istaknuto je. Definirano je i da je početak provedbe natječaja planiran u trećem kvartalu, odnosno od srpnja do rujna, dok se sklapanje ugovora za izradu projektno-tehničke dokumentacije očekuje od listopada do prosinca. Realizacija potrebne projektno-tehničke dokumentacije, ishođenje dozvola i početak gradnje planiran je u 2027. godini, još je spomenuto. Dodajmo da pravo sudjelovanja u natječaju ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba, a stručnost je zadovoljena kada je barem jedan od autora ovlašteni arhitekt. Po objavi rezultata natječaja, grad Koprivnica će najboljim autorima dodijeliti nagrade. Koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić na sjednici je zahvalio timu koji je radio na pripremi natječaja.
2: Dakle, ja bih iskoristio ovu priliku da zahvalim cijelom timu ljudi koji je radio na pripremi ovog arhitektonskog natječaja i siguran sam da je ovo put kojim ćemo dobiti ne samo stadion i ono što prati kao facility stadion, nego da ćemo dobiti nešto što će nam jako puno značiti i u prostoru naše Koprivnice i zapravo mislim da to naša Koprivnica u konačnici zaslužuje zbog svoje nogometne povijesti i rezultata koje ostvarujemo u najvišem rangu takmičenja u Republici Hrvatskoj.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: Članice i članovi gradskog vijeća grada Koprivnice na sjednici donijeli su novu odluku o grobljima kojim su uvedena i nova pravila ponašanja. Kako je istaknuto u materijalima, odluka se odnosi na gradsko groblje pri Svetom Duhu, zatim na židovsko i pravoslavno groblje, te na groblje u naseljima Reka, Bakovčica, Jagnjenovec i Hrešin. Svima njima upravlja gradsko komunalno poduzeće Komunalac. Ovom odlukom uređuju se mjerila i kriteriji za dodjelu i ustupanje grobnih mjesta na korištenje, iskopavanje i premještaj ostataka, ukopi i privremeni ukopi, način ukopa nepoznatih osoba, produljenje groba i premještaj ostataka u grobnici, održavanje groblja i uklanjanje otpada, uvjeti i mjerila za plaćanje naknade pri dodjeli grobnog mjesta i godišnje grobne naknade. Objašnjeno je. Definirane su i prekršajne odredbe te novčane kazne za nepoštivanje pojedinih odredbi odluke i to za fizičku osobu u iznosu od 150 eura, za fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost 200 eura, te za pravnu osobu 300 eura. Fizička osoba tako će biti kažnjena ako primjerice ne održava grobno mjesto, odnosno ako grobno mjesto ne uredi barem na vrtlarski način, to jest ako prostor oko grobnog mjesta ne drži u redu i čistoći. Kaznu će dobiti i ako protivno zabrani, oštećuje puteve, zelenilo i druge površine, ako ostavi ili vozi moped, motocikl, bicikl ili drugo osobno prijevozno sredstvo, odnosno ako vodi kućne ljubimce ili druge životinje.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Učenici i mentori koji su tijekom školske godine 2025/26 ostvarili vrhunske rezultate na državnim natjecanjima primili su priznanja i novčane nagrade na svečanom prijemu u Koprivnici. Domaćin prijema bio je župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić. U ovoj školskoj godini na području županije održana su 22 natjecanja u znanju i 12 sportskih natjecanja na kojima je sudjelovalo 895 učenika i 310 mentora. Za organizaciju natjecanja županija osigurala gotovo 73 tisuće eura. Na državnu razinu pozvano je ukupno 149 učenika i ekipa, a za nagrade učenicima, ekipama i mentorima iz 15 škola izdvojeno je 19.280 eura. Čestitajući nagrađenima, župan Golubić istaknuo je kako su njihovi uspjesi rezultat znanja, talenta, discipline, upornosti i velikog truda, te poručio da su učenici Koprivničko-križevačke županije među najboljima u Hrvatskoj. Dodao je kako će županija i dalje ulagati u obrazovanje, jer su mladi i znanje temelj razvoja zajednice. U ime nagrađenih učenika obratio se Mislav Vizijak iz gimnazije Fran Galović Koprivnica, koji je ove godine osvojio drugo mjesto iz geografije te treće mjesto iz kemije i matematike, ujedno zahvalivši županiji na podršci.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: Radovi učenika iz županijskih osnovnih škola nalazit će se na naslovnicama besplatnih školskih bilježnica, koje će učenicima biti podijeljene uoči nove školske godine u sklopu projekta Naslovnica budućnosti. Župan Tomislav Golubić upriličio je prijem za učenike i mentore, čiji su likovni radovi izabrani na natječaju Naslovnica budućnosti. Na natječaj su pristigla ukupno 133 rada iz 14 škola, a odabrano je 13 najboljih likovnih ostvarenja. Projekt besplatnih bilježnica Koprivničko-križevačke županija provodi drugu godinu za redom u suradnji s partnerima iz gospodarstva i obrtništva. Nakon pozitivnih reakcija učenika, roditelja i škola, inicijativa se nastavlja i u nadolazećoj školskoj godini. Ovogodišnja novost je natječaj Naslovnica budućnosti, osmišljen s ciljem poticanja dječje kreativnosti, mašte i umjetničkog izražavanja. Kroz svoje radove učenici su predstavljali vrijednosti obrazovanja, zajedništva, identiteta i pripadnosti lokalnoj zajednici. Odebrani radovi bit će otisnuti na službenim naslovnicama školskih bilježnica, dok će učenici i njihovi mentori za svoj doprinos primiti simbolične nagrade. Bilježnice će krasiti upravo vaši radovi, a moći ćete se ponositi time kada ih na početku školske godine ugledate u svojim školama i prepoznate svoj crtež na jednoj od naslovnica, rekao je župan Golubić, te zahvalio učiteljima, mentorima, nastavnicima i ravnateljima koji su poticali učenike da se uključe u ovaj projekt. Cilj projekta bio je učenicima iz manjih sredina omogućiti jednake uvjete na početku školske godine, pružiti podršku roditeljima kroz rasterećenje kućnih budžeta te dodatno osnažiti ulaganje u obrazovanje kao temelj razvoja zajednice, ističu u županiji.
0: Ovo je

0: Ovo je Infosat.
1: Gabriel Šivalec više nije igrač Slaven Belupa. Dogovorom klubova i samog igrača, 18-godišnji krilni napadač, transferiran je u Dinamo, te će karijeru nastaviti graditi u redovima aktualnog hrvatskog prvaka. U dresu Slaven Belupa proveo je 4 godine, odigrao 21 službenu seniorsku utakmicu, zabio 2 pogotka i upisao asistenciju, postao mladi reprezentativac, stekao brojna prijateljstva i simpatije publike. Gabriel Šivalec, novo je ime u Dinamu, nadareni 18-godišnjak, krilni napadač i hrvatski U19 reprezentativac. Gabi je danas potpisao višegodišnji ugovor s našim klubom. U Maksimir dolazi iz Slaven Belupa, pa znamo da mu plavi dres dobro stoji, a mi mu želimo dobrodošlicu i puno sreće, napisao je prvak Hrvatske na društvenim mrežama. Šivalec je jedan od najtalentiranijih igrača u mladoj hrvatskoj reprezentaciji, a s Dinamom će potpisati ugovor na 3 godine. Nameće se da je ideja da zaigra za B momčad koje će nastupati u prvoj nogometnoj ligi, ali ako se dokaže tamo, uvijek postoji šansa da ga Mario Kovačević digne u prvu momčad.
0: Ovo je Infosat.
1: Slaven Belupo ima novog igrača. 24-godišnji ofenzivac Lovro Banovec u Podravinu dolazi kao slobodan igrač nakon provedene sezone u Vukovaru, a s koprivničkim prvoligašem potpisao je ugovor na 2 godine s opcijom produljenja za još 1 godinu. Banovec je prvo pojačanje Slaven Belupa za novu sezonu. Prošle sezone za Vukovar 1991. upisao 32 nastupa s 4 pogotka i 6 asistencija. Postao je jedan od ključnih napadača za klub, a istaknuo se kao svestran igrač koji može pokriti više ofenzivnih pozicija. U karijeri je nastupao za Inter Zaprešić, Varaždin te Sesvete. Trener Gregurina na njega može računati od prvog dana priprema koje počinju 22. lipnja, a mi ovim putem našem novom igraču želimo puno zdravlja i što više sretnih trenutaka u plavom dresu. Dobrodošao u Koprivnicu, Slaven Belupo i plavu obitelj, poručili su iz kluba.
0: Ovo je Info.

0: Ovo je Infosat.
1: Seniori teniskog kluba Koprivnica uspješno su zaključili ovogodišnju sezonu u prvoj hrvatskoj teniskoj ligi. Koprivnička momčad osvojila je 5. mjesto u konkurenciji 8 ekipa, te tako osigurala prvoligaški status i za sljedeću sezonu. U posljednjem kolu Koprivničanci su gostovali kod Zagrebačke Mladosti, gdje su poraženi rezultatom 5-2. Priliku za nastup dobili su igrači s manjom minutažom tijekom sezone, a za ekipu su ove godine igrali Filip Cvek, Hrvoje Šifkon, Tino Kovačić, Tomislav Poljak, Teddy Femec, Daniel Ungar, Dejan Dautanec i Tim Šandal. U klubu ističu

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: Večernji Domestik. Domestik. Ovo je Drava.
1: Drava.
0: Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima.
1: Hitovima.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Watch me.
4: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava. Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u našu središnju informativnu emisiju. Ovo je Dnevnik, ja sam Bojan Horvat, krećemo. Izgradnja novog Koprivničkog gradskog stadiona Ivan Kušek Apaš trebala bi početi 2027. godine. Naime, članice i članovi Gradskog vijeća grada Koprivnice na sjednici su donijeli odluku o provedbi javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za izradu idejnog rješenja građenja i opremanja ovog stadiona. Kako je bilo navedeno u materijalima, natječaj će se provesti kao javni, anonimni i opći, a raspisat će ga grad Koprivnica. Program natječaja pritom je već izrađen. Cilj natječaja je odabir rješenja koje u najvećoj mjeri udovoljava potrebama naručitelja u skladu sa stručnim kriterijima ocjenjivanja. Krajnji rezultat natječaja bit će idejno rješenje kojim će se zadovoljiti potreba za funkcionalnim sportsko-rekreacijskim prostorom uz usklađenost zahvata s prostorno-planskom dokumentacijom, načelima održivosti i uključivosti, uz nezaobilaznu estetiku kojom će se u potpunosti izmijeniti vizura predmetnog prostora, istaknuto je. Definirano je i da je početak provedbe natječaja planiran u trećem kvartalu, odnosno od srpnja do rujna, dok se sklapanje ugovora za izradu projektno-tehničke dokumentacije očekuje od listopada do prosinca. Realizacija potrebne projektno-tehničke dokumentacije, ishođenje dozvola i početak gradnje planiran je u 2027. godini, još je spomenuto. Dodajmo da pravo sudjelovanja u natječaju ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba, a stručnost je zadovoljena kada je barem jedan od autora ovlašteni arhitekt. Objavi rezultata natječaja, grad Koprivnica će najboljim autorima dodijeliti nagrade. Koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić na sjednici je zahvalio timu koji je radio na pripremi natječaja.
2: Dakle, ja bih iskoristio ovu priliku da zahvalim cijelom timu ljudi koji je radio na pripremi ovog arhitektonskog natječaja i siguran sam da je ovo put kojim ćemo dobiti ne samo stadion i ono što prati kao facility stadion, nego da ćemo dobiti nešto što će nam jako puno značiti i u prostoru naše Koprivnice i zapravo mislim da to naša Koprivnica u konačnici zaslužuje zbog svoje nogometne povijesti i rezultata koje ostvarujemo u najvišem rangu takmičenja u Republici Hrvatskoj.
1: Članice i članovi Gradskog vijeća grada Koprivnice na sjednici donijeli su novu odluku o grobljima kojim su uvedena i nova pravila ponašanja. Kako je istaknuto u materijalima, odluka se odnosi na gradsko groblje pri Svetom Duhu, zatim na židovsko i pravoslavno groblje, te na groblja u naseljima Reka, Bakovčica, Jagnjinovec i Hrešin. Svima njima upravlja gradsko komunalno poduzeće Komunalac. Ovom odlukom uređuju se mjerila i kriteriji za dodjelu i ustupanje grobnih mjesta na korištenje, iskopavanje i premještaj posmrtnih ostataka, ukopi i privremeni ukopi, način ukopa nepoznatih osoba, produljenje groba i premještaj ostataka u grobnici, održavanje groblja i uklanjanje otpada, uvjeti i mjerila za plaćanje naknade pri dodjeli grobnog mjesta i godišnje grobne naknade. Objašnjeno je. Definirane su i prekršajne odredbe te novčane kazne za nepoštivanje pojedinih odredbi odluke i to za fizičku osobu u iznosu od 150 eura, za fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost 200 eura, te za pravnu osobu 300 eura. Fizička osoba tako će biti kažnjena ako primjerice ne održava grobno mjesto, odnosno ako grobno mjesto ne uredi barem na vrtlarski način, to jest ako prostor oko grobnog mjesta ne drži u redu i čistoći. Kaznu će dobiti i ako protivno zabrani, oštećuje puteve, zelenilo i druge površine, ako ostavi ili vozi moped, motocikl, bicikl ili drugo osobno prijevozno sredstvo, odnosno ako vodi kućne ljubimce ili druge životinje. Učenici i mentori koji su tijekom školske godine 2025/26 ostvarili vrhunske rezultate na državnim natjecanjima primili su priznanja i novčane nagrade na svečanom prijemu u Koprivnici. Domaćin prijema bio je župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić. U ovoj školskoj godini na području županije održana su 22 natjecanja u znanju i 12 sportskih natjecanja na kojima je sudjelovalo 895 učenika i 310 mentora. Za organizaciju natjecanja županija osigurala gotovo 73 tisuće eura. Na državnu razinu pozvano je ukupno 149 učenika i ekipa, a za nagrade učenicima, ekipama i mentorima iz 15 škola izdvojeno je 19.280 eura. Čestitajući nagrađenima, župan Golubić istaknuo je kako su njihovi uspjesi rezultat znanja, talenta, discipline, upornosti i velikog truda, te poručio da su učenici Koprivničko-križevačke županije među najboljima u Hrvatskoj. Dodao je kako će županija i dalje ulagati u obrazovanje jer su mladi i znanje temelj razvoja zajednice. U ime nagrađenih učenika obratio se Mislav Vizjak iz gimnazije Fran Galović Koprivnica, koji ove godine osvojio drugo mjesto iz geografije te treće mjesto iz kemije i matematike, ujedno zahvalivši županiji na podršci. Radovi učenika iz županijskih osnovnih škola nalazit će se na naslovnicama besplatnih školskih bilježnica, koje će učenicima biti podijeljene uoči nove školske godine u sklopu projekta Naslovnica budućnosti. Župan Tomislav Golubić upriličio je prijem za učenike i mentore, čiji su likovni radovi izabrani na natječaju Naslovnica budućnosti. Na natječaj su pristigla ukupno 133 rada iz 14 škola, a odabrano je 13 najboljih likovnih ostvarenja. Projekt besplatnih bilježnica Koprivničkog križa županija provodi drugu godinu za redom u suradnji s partnerima iz gospodarstva i obrtništva. Nakon pozitivnih reakcija učenika, roditelja i škola, inicijativa se nastavlja i u nadolazećoj školskoj godini. Ovogodišnja novost je natječaj Naslovnica budućnosti, osmišljen s ciljem poticanja dječje kreativnosti, mašte i umjetničkog izražavanja. Kroz svoje radove učenici su predstavljali vrijednosti obrazovanja, zajedništva, identiteta i pripadnosti lokalnoj zajednici. Odebrani radovi bit će otisnuti na službenim naslovnicama školskih bilježnica, dok će učenici i njihovi mentori za svoj doprinos primiti simbolične nagrade. Bilježnice će krasiti upravo vaši radovi, a moći ćete se ponositi time kada ih na početku školske godine ugledate u svojim školama i prepoznate svoj crtež na jednoj od naslovnica, rekao je župan Golubić, te zahvalio učiteljima, mentorima, nastavnicima i ravnateljima koji su poticali učenike da se uključe u ovaj projekt. Cilj projekta bio je učenicima iz manjih sredina omogućiti jednake uvjete na početku školske godine, pružiti podršku roditeljima kroz rasterećenje kućnih budžeta te dodatno osnažiti ulaganje u obrazovanje kao temelj razvoja zajednice, ističu u županiji. Zbog narušavanja javnog reda i mira na naročito drzak način, 35-godišnji muškarac završio je u pritvoru nakon incidenta koji se dogodio u jednom ugostiteljskom objektu u Križevcima. Prema informacijama policije, muškarac je u srijedu, u poslijepodnevnim satima, pod utjecajem alkohola glasno vikao i vrijeđao goste lokala. Osim toga, prisutno je pozivao na fizički obračun te snažno čašom udarao po šanku, čime je uznemirio ostale goste i narušio javni red i mir. Policijski službenici intervenirali su na mjesto događaja, te su 35-godišnjaka uhitili i smjestili u posebnu prostoriju policije do otrežnjenja, a istodobno mu je izrečena i mjera opreza zabrane posjećivanja ugostiteljskog objekta u trajanju od 8 dana. Nad muškarcem je proveden žurni prekršajni postupak pred nadležnim sudom, koji mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor u Bjelovaru. Policija nastavlja postupanje sukladno zakonskim ovlastima. Sport. Gabriel Šivalec više nije igrač Slaven Belupa. Dogovorom klubova i samog igrača, 18-godišnji krilni napadač transferiran je u Dinamo, te će karijeru nastaviti graditi u redovima aktualnog hrvatskog prvaka. U dresu Slaven Belupa proveo je 4 godine, odigrao 21 službenu seniorsku utakmicu, zabio 2 pogotka i upisao asistenciju, postao mladi reprezentativac, stekao brojna prijateljstva i simpatije publike. Gabriel Šivalec novo je ime u Dinamu. Nadareni 18-godišnjak, krilni napadač i hrvatski U19 reprezentativac. Gabi je danas potpisao višegodišnji ugovor s našim klubom. U Maksimir dolazi iz Slaven Belupa, pa znamo da mu plavi dres dobro stoji, a mi mu želimo dobrodošlicu i puno sreće, napisao je prvak Hrvatske na društvenim mrežama. Šivalec je jedan od najtalentiranijih igrača u mladoj hrvatskoj reprezentaciji, a s Dinamom će potpisati ugovor na 3 godine. Namiče se da je ideja da zaigra za B momčad koje će nastupati u prvoj nogometnoj ligi, ali ako se dokaže tamo, uvijek postoji šansa da ga Mario Kovačević digne u prvu momčad. Slaven Belupo ima novog igrača. 24-godišnji ofenzivac Lovro Banovec u Podravinu dolazi kao slobodan igrač nakon provedene sezone u Vukovaru, a s koprivničkim prvoligašem potpisao je ugovor na 2 godine s opcijom produljenja za još 1 godinu. Banovec je prvo pojačanje Slaven Belupa za novu sezonu. Prošle sezone za Vukovar 1991. upisao 32 nastupa s 4 pogotka i 6 asistencija. Postao je jedan od ključnih napadača za klub, a istaknuo se kao svestran igrač koji može pokriti više ofenzivnih pozicija. U karijeri je nastupao za Inter Zaprešić, Varaždin te Sesvete. Trener Gregurina na njega može računati od prvog dana priprema koje počinju 22. lipnja, a mi ovim putem našem novom igraču želimo puno zdravlja i što više sretnih trenutaka u plavom dresu. Dobrodošao u Koprivnicu, Slaven Belupo i plavu obitelj, poručili su iz kluba. Seniori teniskog kluba Koprivnica uspješno su zaključili ovogodišnju sezonu u prvoj hrvatskoj teniskoj ligi. Koprivnička momčad osvojila je 5. mjesto u konkurenciji 8 ekipa, te tako osigurala prvoligaški status i za sljedeću sezonu. U posljednjem kolu Koprivničanci su gostovali kod Zagrebačke Mladosti, gdje su poraženi rezultatom 5-2. Priliku za nastup dobili su igrači s manjom minutažom tijekom sezone, a za ekipu su ove godine igrali Filip Cvek, Hrvoje Šifkon, Tino Kovačić, Tomislav Poljak, Teddy Femec, Daniel Ungar, Dejan Dautanec i Tim Šandal. U klubu ističu zadovoljstvo ostvarenim rezultatom, posebno jer je osnovni cilj bio zadržati mjesto među najboljim hrvatskim ekipama. 5. mjesto na kraju prvenstva potvrda je kvalitetnog rada i stabilnosti koprivničkog tenisa, a ujedno donosi nastavak natjecanja u najvišem rangu hrvatskog momčadskog tenisa.
0: Vremenska prognoza.
1: I do kraja dana ostaće djelomice sunčano uz umjerenu naoblaku. Sutra u unutrašnjosti oblačnije, posebice tijekom prijepodneva, ali većinom bez oborine. Vjetar uglavnom slab, a danju većinom vrlo toplo s najvišom temperaturom oko 28 celzijevih stupnjeva. Toliko u Dnevniku.
0: Dnevnik Radio Drave. Laganini kroz noć. Radio Drava.

0: Pravac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Evo, vrijeme nam je za posljednji ovotjedni Lokalac aktualac, a današnja emisija bit će malo drugačija. S obzirom da smo evo ususret podravskih motiva, malo ćemo porazgovarati sa gospodinom Zlatkom Kolarekom. Inače, za kontekst, za one koji ne znaju, a takvih je malo, naivni slikar s 53 godine iskustva, sad već možda nešto i više, i predsjednik Udruge hlebinskih slikara i kipara Naive. Gospod Zlatko, dobar dan.
2: Dobar dan želim vama i svim slušateljima.
1: Jel sam fulao godine ili nisam?
2: Pa ne, ja sam prve slike uljanim bojama na staklu naslikal 1972. godine. Eto.
1: Opa, znači zmislite se, zmislite se kad je bilo to, ha?
2: Pa išao sam u 7. razred osnovne škole, te slike sam radio za vrijeme ovoga kad smo imali grupu da smo slikali u školi i tak to je bilo po sad 2 tjedna i eto kroz cijelu godinu uspio sam 2 slike naslikati.
1: I kaj su tada profesori rekli?
2: Naši učitelji koji su ovoga vodili, bila je pokojna Anica Jančeković i Marija Horvat i tako, pa bili su oni zadovoljni sa nama koji smo radili u školi, bili u toj sekciji, jeli.
1: Malo ćemo danas pričati o Naivi na podravskim motivima. Evo već desetljećima ova manifestacija nekako predstavlja naivnu umjetnost široj publici. Koliko je recimo danas ta manifestacija važna za očuvanje identiteta, recimo hlebina kao koljevke Naive?
2: Pa s obzirom da su to 3 sreće podravski motivi, mislim da je ona i u kontinuitetu i da je jako važno i interesantno da to što dalje odvija svake godine i da smo mi nazočni i slikarice i slikari i kipari na podravskim motivima. Normalno da tu se izlažu i druge stvari, tu su izlagači, proizvođači, obrtnici, umjetnici, udruge i drugi sudionici na sajmu i prezentiraju svoja djela i manifestacije. Tako da su podravski motivi koji su organizaciji turističke zajednice grada Koprivnice, mislim, dosta popularni, jel?
1: A vi često ističete ovako kad pričate da ste vi i vaša generacija odrasli uz motive podravskog sela. Recimo, kako današnjim mladim posjetiteljima koji dođu na manifestaciju približiti te motive koje im više nisu zapravo dio svakodnevnice?
2: A oni su približeni na našim slikama i na našim skulpturama koji se predstavljaju ne samo na podravskim motivima nego svim aktivnostima koje su vezane i u našem gradu Koprivnici, Koprivničko-križevačkoj županiji i šire u Hrvatskoj pa i van Hrvatske. Tako da mladi mogu vidjeti. To je sad je druga stvar koliko su zainteresirani, pogotovo ima malo kipara, jeli, u današnje vrijeme. Slikari još uvijek se polako pojavljuju i tak ima i mladih koji su zainteresirani, ali ne previše, to moram naglasiti, ali to ne znači da se neće nešto na bolje pojaviti u idućim godinama. Ja?
1: Ja vas moram pitati jedno kontroverzno pitanje, izumire li Naiva?
2: Ma ja mislim da ne, gledaj, mislim svima mora biti jasno da je Naiva i naivno slikarstvo prisutno u cijelom svijetu i u cijelom svijetu se slika u maniri Naive, a naša Hrvatska, da ne velim sad, i naše Hlebine i Koprivnica, Koprivničko-križevačka županija, jeli svi okolo koji imaju i udruge i tako i slikari u tom bazenu i kipari ima slikarica, jeli isto tako, dosta nas i ovoga. Gle, mi radimo najviše uljanim bojama na staklo, radimo i na platnu i akrilom i uljem i tak. Tako da se je to specifično slikarstvo u maniri Naive za našu Hrvatsku i za nas slikanje uljanim bojama na staklu koje smo mi zaštitili, naša udruga Hlebinski slikari i kipari Naive, kao nematerijalno kulturno dobro. Mislim da ona Naiva će trajati i dalje, naivno slikarstvo i kiparstvo kao tako će živjeti i dalje. E sad koliko bude ovoga nas bilo ili bit će oni koji će nastavljati, kako smo i mi nastavljači jeli, tradicije te slikanja uljanim bojama na staklu i na platnu, jeli, nastavljamo tradiciju naših starih vrhunskih majstora, to svi znamo koji su bili, mislim ne treba to ponavljati, koji su nam utrli put i mi samo to slijedimo dalje. Ja?
1: A što se tiče živućih predstavnika Naive, kad kažete vi, tko su ti ljudi osim vas?
2: Pa gledajte, sad si treba doći na ove podravske motive koji su 33. po redu i pogledati koji su tih 24 slika.

0: slikara slikarica i dva kipara koji se trenutno pojavljuju na podravskim motivima. Jel? Ima i drugi koji nisu ovaj puta zastupljeni, ali ima i oni koji imaju opravdane razloge da se ne pojavljuju danas, sutra i prek sutra. Jel? To ne znači da iduće godine neće biti. Znači, treba doći na podravske motive danas, već od 16 sati, u 20 sati će biti otvorenje podravskih motiva i onda sutra od 9 pa do 20 ili duže sati i u nedjelju tako kad se opet zatvaraju podravski motivi, nek nam samo bude lijepo vrijeme i onda će se vidjeti ko to izlaže na ovim tri srećim podravskim motivima, da ja sad ne nabrajam učesnike. Mm-hmm. Ja?
1: I samo još jedno pitanje za kraj. Evo, posljednjih godina sve se više nekako govori o povezivanju Naive s novim medijima, animacijom, digitalnim tehnologijama i podravski motivi su zapravo ove godine poligon za spajanje nove tehnologije i neke tradicije. Gdje vi recimo vidite granicu između očuvanja tradicije i ovih novih tehnologija danas?
0: Ja ne bi tu povlačen crtu, ja ne bi tu nikakve granice stvarao, mislim da nove tehnologije rade svoje. Mi koji slikamo na staklu i na platnu, slikamo na način na koji smo to naučili slikati, volimo to, mi radimo svoje i veselimo se, bar ja svakoj slici koja nova nastane, ja ću većinu slika i koje sam prijavil, one su iz ove godine ulja na staklu, ali normalno da ću uzeti neke druge slike i na platnu i ove manje slikice, da si neko može i tu manju slikicu uzeti i za poklon kupiti i tako. Ako želi, ja ću opet slikati malo, ovaj put ću slikati uljanim bojama na staklu, da prezentiram malo kak radim na staklu. Jer na staklu se nije važno pobojati samo staklo, da se to napravi i ne mre se slika na staklu napraviti u jednom danu, što neki pokušavaju ovoga prikazati. Zna se kak se radi slika uljanim bojama na staklu. Prvo se radi skica na papiru olovkom, onda se rade detalji u prvom planu, to se suši, drugi, treći plan, zatvara se sa podlogom i nebom i sve se radi pravilno, ništa nije naopak, ja to svaki put govorim, radi se pravilno s jedne strane, jedino se na opačke mora potpisati jer se slika kad se zatvara sa podlogom i nebom gleda s druge strane, vi do boje više ne možete, ali onda mora biti potpis i godina na opačke napisano. Inače sve se radi pravilno, nema ništa se na opačke slika uljanim bojama na staklu, jel?
1: Evo, hvala kaj ste nam i to pojasnili i no. Zasigurno je Naiva evo prilika za predstavljanje i radova i susret s publikom na podravskim motivima, možda nekakva međusobna razmjena iskustva, zašto ne. Puno hvala na gostovanju u emisiji i vidimo se nekom prvom prilikom.
0: Hvala vama. Lokalac, aktualac. Laganini kroz noć. Radio Drava.

0: ću čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom. Kad prepoznaš pobjedu u sebi i pobjedu u meni.
1: Kada ostaviš mi.
2: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava.